0: Okay, nu.
1: See my new summer gown, voice to clear to west, first to.

bilar som bränner, man kan med det som bestämmer. Jag lägger vaken, vaken, vaken. Är du vaken, vaken? Jag lägger vaken nu. Är du vaken nu?

talar glömsko som smabat vid mörbröst. En perla ur steine bråten, en floa vid skajvankust.

Vos grunni Jambalaya, hette sending tja Inga Samuelsen.

Dolly Parton var involverad och i två projekten samma vi gör om från Lyckon Sagar Indlund om detta månte. Vi tar det först på styr utgavande trio från Nujandu Tjejo Fors. Linda Ronstadt, Emily Harris och Dolly Parton som går Wild Flower. Sen hörde vi på styr utgavande Honky Tonk Angels från Nujandu Tjejo Fems. Eisne Sankur tja Dolly Parton. Henne är första och hittills någon helt aktri och i Nujandu Tjejo Trush. Put it off until tomorrow. Det trutjar och sunko var och Tammy Wynette, Loretta Lynn och Dolly Parton, som nu atlar trutjar erfarnar i Herrans Center. Tammy Wynette var ju i 1985, enas 5-5 år gammal, Loretta Lynn och i 2022, 5-5 år gammal, och nu får så Dolly Parton 4-5 år gammal. Vi lever nu fram till 2019, till utgavna nummer 24 av Dolly Parton, som i rönt och värre var henne den första värliga country plata og ennå 20 år. Vi tar heidesleie på styrer utgavene Backwoods Barbie.

lägga väl lite butt touch. Men det minnest enda jag spurt, skanna ditt rum och ta till flänna. Flån ta till gråta, riast puttlån som för flaska prata. Min håp är inte prata. Jag sitter samma shit, bara för kälja maten. Var till samba vid 90 i flera manar. I la här, var det test? Jag vill test, kom och showa, kom och få det. Allt en klar, jag hette där bok. Men det missar family. Så jag spurt, det ska i butt rum. Jag vill se mig cool beats.

Ja, ja, ja.

Ja, vi hoppas synder att du framgör på ett. Akkurat nu är vi så färden till 3 november 1941. Det är en efter att SMS Sölmöstein har haft 4 föringar där. Och vidare av scenen, eller torgsen i SMS, ser man vid flera tusen låttäckare till denna musikkapping. Och detta var ett tilltag som vi sett i verk för att pröva lägga något ting för att det finns en sådana oiblåster från Örön London till musikkapningar. Och Verda Simme och Reine Hansen som är trommelspelare i Tånlist och tekniker som kan ta. Och jag och så en pastor av Ellamhandeln som tog oss dit lite här. Och det var faktiskt nog skräck. Det kom med han eller 6 bölkar först och fyr. Och vi färde han här och höra vinnarbölsen ett år. Playboys, og det første av det spelet, det har vi lengt bort fra Ørland.

0: vi tåsa om til at være kvinna, slipper vi ikke undan einar av teimen kvinnesjukon som omleit 20% av kvinnen og i heimen hun lever vi. En sjuka som kjør teimen flest over er miskilt og blanda vi menstruasjonsbøyne som kvinner lærer at lever vi fra tøyter og jenter. Vi tåsa om endometriose som nek folk ikke engang har hørt om enn. Diana Reinstind ser lakne i kvinnesjukon sier såleis om endometriose.
1: Det är en sjuka här kikner från lövmörne har sett sig ära stan in i bulgen eller i alltså utanför lövmörna och det vill säga att där har var menstruation så kunde blöa ära stan ifrån där där typiskt har där nekva på in och ofta det som är troublation tror jag and menstruation sjuklingon och Hesar her kiknar som sitter, tog sitt att har med någon ett lapp lörne eller faktiskt alla stannar inne i bokhållarna. Och för sig sen där visst ordlärning så kan du för sig sen som krabba men till det är ju ta växer och tarmen blir klebra i skärman och ta få trubbel vi att släppa av vi avförning och på in och samla och tandbalkren kan ens ha trubbel vi att bli gravid till det instrata.
0: Men kvad märker det att checknar för lumorn för några andra ställen.
1: Ja, det är checknar som jag som jag har hemma här och där ska jag på lavage och där det ger att hinna gå in i bulgen och inte fungera som det skulle. Så tog kom där att ni har analys symptom som man inte alltid förbinder vid ontlöve. Det här är en bulkor som ofta följs inte hört han att du säger att vi att det är inte symptom det kunde vara inte ologiskt hvis man inte känner till sjukna och där kommer ha öle här strakta som är allt man har öle på inom och tar på instödlande och så onkel så säger att hur fejlar näka så blir det så inte inte bättre.
0: Helt det då att det häver ver tänk alltså bär ju häsen och är de kunde sjuka.
1: Ja, det är alltid. I alltid kvinnor jag har varit stämplar som hysteriska när jag kom förrån och där har haft reella troubleaker. Det vet vi gott att det är så. Vånande är det inte så framöver.
0: Hur är det så troubelt att stäfästa endometriose? Ta höjer man alla tojerna. Det är så ringt att finna om det är det och gosa.
1: Ja, det tror jag att det är inte en av sina sjukna. Vi kan ta en blodpröva till att göra en skanning och så sådär vi det. Det tar ju verkligen inte kan man säga och det blir väl några kvinnor frustrerade i vår men symptomen är på inna vid menstruation det är lika som först och främst det men som vi säger Johanne vi ser så kiknar här har sett sig att harmanar och sådana så kan man ha på inna inte bara vid menstruation men att la ta inna eller att det kommer och fer och det kan vara allt möjligt annat. Det kan vara en tarmsjuka, det kan vara IBS som är sån nervös tarmor. Och det heter ofta gusir fistan är på en som kommer och fär så är det ganska tid i allvar. Och det är typiskt börjar i tannaren här som i tannaren eller 20 år eller fist, alltså tar man unkor här som allt möjligt annan fyra gånger i lön så det är ofta riktigt att hur ska man säga som en bara för att tacka till det kommunlag som såg det där först att det kan vara ringt en kommunlag när det som att bina vi en hoxa heter här må vara endometriosa det är rättligt ofta att det är inte den första tanken
0: men det att det kommer mera fokus så är det så att vi vill planta den tanken att det kan vara det.
1: Absolut. Alltså jag hade att den nya generationen av kommunlag kan vita gott kvätte er och Gustav Wiss och kan man kan göra för fyrbörja. Det är inte så sköldande att det är sådana kvinnor som är som säger ja, mamma min hävda ägstna eller syster min hävda ägstna. Så det är ofta vet att det är själva. Troubler kan vara att det är inte vet att det och vi kan gå lite efter omkronor då. Eller att det blir stämplat som hysteriska. Ja.
0: Men hur kan man hjälpa dem? Kvätt hjälper att du har endometriose?
1: Jag vill säga, visst och främst att det inte skulle ha menstruation. Det är menstruationen som är en det gör jag inte runt allt att säga men en menstruation är en inflammatorisk tillstånd. Till ena teorin är att det är slags mindset när vi skulle ha sån där menstruationer. Så åkara längdomer eller åldromer, det tar hävda halda vi, ta vita vi det ikke, men vi halda at det ikke er lika vanlig vi endometriose, så tror jeg at hver menstruasjon er lika som en sånn inflammatorisk tilstand som vi som har haft menstruasjon, vi vet godt at man, om man ikke ringer på inn, og så bølner man sin opp og tar naverska tarmar, og man sin eimor, og så det tror jeg at ta honar opp, og det blir en sånn irritation och jag snöts någon. Och för här var kvinnor ju ver finns ett neckflarbud. Där har säkert isne haft neckflare spontana aborter så där var neckmara oftare gravida än vidare då. Och där ju bröst lunch till ta kunde man köpa mjölkersättningar. Så tarra tärlig administration över necklackre en chock. Så det som vi först och främst vimmelar till någon god jänt någon som halter ganska där jag var endometrios och det är att bruka också hormonellt förbyggande som dämpar till reaktionerna. Och det må hormoner till. Så är det en och annan som inte vill ha hormoner eller inte kan. Alltså hvis man är glömse nekva blodproppar i familjen eller det är också annat som gör att man inte kan täcka hormoner så är det inte nekva att göra utan att röna att hjelpe på symptomlindre vi på innestetlandet og sånt. Og et eller annet kvinner, det er ofte et eller annet fyrt her som ikke blir gravid, som vet at det er hevende med seg også, og det er ganske tro på at blir gravid, og så skulle det strøyes vi kraftig, eller vi på innfotel med seg sjøen, og ut i perioden når man ikke blir gravid. Det er ikke lagt å hjelpe på hjemme, det skulle helst ikke takke for noe på innestetlandet heller, hvis det vil jeg blir gravid, så...
2: Men har du hørt om akkurat som vi skulle vi kjøre det?
1: Ja, hvis det blir helt ringt. Altså, jeg må si at vi først og etter er det ikke skulle vi kjøre som er løsningen. Og vi kjører eisen skjoldan skulle vi kjøre for å hitte om man hever det. Toi er at vi vet at til at man får inn i bjørn vi gjør en sånn kikarkanning, til at minker fertiliteten av lydsyndrom. Og hvis man vet at man hever en sjuk og man ikke har bøtt når man 22 år eller så så skal vi helst ikke fra åker så jo gjøre noe som eventuelt kan minke om chansen for at man blir bøtt sættene. Men til det jeg sagt, så er det sånne kvinner her som jeg ser kikner har sett seg her en tarmene som henger sammen og tar kun eisen i havet sånne endometriose syster og her løsningen at bli opereret vår, og her gjør vi det her i følgene. Vi sender til at jeg ser tog med i halvdelen av hvite år. Tog heter en øyelig vanskelig operasjon ofte. Man vet ikke hva det er man finner. Og det har hjulpet noen kvinner ordentlig vel. Men det er jo tog det, jeg blir ordentlig ringt at man gjør det. Så det er ikke noe vi får bjøre kvinner bare så løs. Det viktigste er at være klar i hva man har det, og røyne fyrbyrdja hvis man kan.
2: Särst och fyra där att man kan komma här till att man säger vill släppa av i endometriose?
1: Nej, tyvärr inte. Nej, jag har alltid... Nej, det förstår man inte. Det är en sån... Kvinnor har menstruation och...

0: gynekolog. Og når man så kom til gynekolog, så oplevede de fleste kvinder så gav også der ikke at blive forstået. Hvilket jo igen også er nogle meget intime detaljer, man deler om sig selv og lægger krop til noget, som for de fleste ikke er så interessant. Når man så bliver afvist igen og igen, så gør det noget ved de kvinder her. Og det var tydeligt, at de havde mistet tilliden til systemet oven på det her.
1: Hvad sidder de så tilbage med nu? Altså, nu har de så fået konstateret, at de har endometriose, og der er ikke så forfærdeligt meget hjælp at få.
0: Nej, altså det er jo en udfordring, at behandlingsmulighederne er ret ringe indtil videre. Vi kan jo håbe, at med forskning, at så kommer der nogle muligheder på sigt. Men lige nu så er muligheden at blive opereret, få fjernet al endometriosevævet, og så få noget hormonel behandling for simpelthen at holde sygdommen nede, så der ikke vokser nyt endometriosevæv, eller i hvert fald i mindre grad. Det er de muligheder, der er, og det er jo også noget af det, der frustrerer kvinderne, at altså, nogen har gennemgået nogle temmelig store operationer, men det betyder ikke, at man er rask, bare fordi man gennemgår så stor en operation. Så skal man så fortsætte med hormonel behandling, og det er ikke sikkert, det virker lige godt på alle.
1: Så her til slut, hvis vi skal sammenfatte, hvad har du så fået ud af at forske på Færøerne i det her område?
0: På, hvad kan man sige, rent forskningsmæssigt, så viser det studie her jo, at der er nogle sådan helt generelle udfordringer inden for endometriose og kvindesundhed og sundhedsvæsenets håndtering af det. Og så tyder det på, at der også er nogle særlige sådan, kontekstuelle udfordringer på Færøerne. Fordi det er det her lille sundhedssystem med nogle anderledes geografiske, organisatoriske og sådan, ressourcemæssige forhold. End vi kender til i Danmark eller i mange andre lidt større sundhedsvæsener.
1: Sjølt om hette altså ikke en nødsjuka, du får og jeg har sett år og annet. Flere tar at du tar ikke hva vite hva det time og falte. Men tver kvinner og jeg har brått tøknene du Solfrøy Maria og Råk, som grette fra i Brettanon i fjør, og Ann-Jeanette Danielsen, som har Instagram-vengen om Jeanette Music, har sagt at sinte fra løvnån ved endometriose. Ann-Jeanette og Solfrøy Maria, nå sitter vi til her, og til å sitte og anta et sinte djupt. Dette nervepirrende?
2: Fuck, jeg vil ikke si det nervepirrende. Jeg er faktisk ordentlig spent. Att skulle dela boskapet ut och kanske kunna hjälpa ankrare. Men så hade man alltid vänt sig att det var utvärt. Det som är utvarspet. Det är nog så störst. Det är något som hör detta. Så det som är faktiskt allra mest spänt på tror om vi får boskapet nå väl och rätt ut.
1: Kan vi ta här, Solfru?
3: Jag är aldrig öljande, Robert. Det är så här skväll. Men det är det. Det är av sån grund. Jag vänt sig att det skidar nu rätt. Det är så lös. Jag huxar ju mig själv när jag var ung. Allt det som jag är yngst i hörst har. Det är det som jag gärna vill ha fram. Man kan skita i somstöv.
1: Ja, kvör är påskapren? Vi kan börja boja till sörst för att få påskapren. Kvör är påskapren?
2: Tors är inte ensamhet. Det är inte normalt att ha så illt att pandil inte rikar. Och tos om det. Jag var trullvaksen och jag fann det av att jag inte var. Att det här var en av normala menstruationspunna vissa. Man la och ringde sig sånt och man måste be fru från arbetet och panodil och ibuprofen och inte rycka helt över. Tack mot det är normalt. Yeah. Så det är inte normalt. Det lukar som min stora boskap är till det är inte att vara så läs.
3: Ja, yeah, det har jag väl sagt, ja.
1: Så det är akkurat samma?
3: Ja, yeah, akkurat.
1: Hur så vet man, när började det att jag tycker om vi endometriose?
2: Ja, det är så spurningen. Jag var öle ung då jag fick mina första menstruation. Jag var 20 år gammal. Och jag minns långt allra först för att jag är illt. Och det här gick ju bara kom under det som är det normalt. Men jag fick panodil och så ut att spela. Det var så lite. Då. Och jag helt pura hem. Jag skulle veta att det finns menstruation. Det här var öle punnligt och flåsligt helt igen. Men det är så fyllt med alla vägen. Jag jagade med en ungdom Og som jeg ble eldre, så ukka jeg med vi som utsette til eldre kåner, at alt ble jo bedre til at du finner ikke bøtten. Det var liken.
4: Ja. Hvordan vet du det, Sjalfri?
3: Ja, jeg var ikke så ung. Jeg var 13 år, da jeg på innan så spekler jeg begynner jeg. Og når jeg mann har sett en fekke som er så kjøn.
4: Det vil si at på innan begynner jeg i armen, så kjøn?
3: Begynner jeg i armen, ja. Begynner jeg i armen, så spekler jeg. Jeg var på lur, eller så kom jeg før. Og så kom hun ordentlig, som hon körde resten av tiden. Ta hon att hon började fynda göra den och så byggde det upp, byggde upp, byggde upp till menstruation kom. Ta i det var Max Pyna som hon har sen hört allt om. Ta alla är bevisstlös. Ja, och Reinar Pyna. Ta var inte till jag först för, men ta var störskar, störskar kvann manna och så att man där kan manna. Så var det här. Och så var det så jag satt larn.
4: Så att titta av fax vid böten, Marla Mende. Ta ett ditt kör.
3: Vi
4: står här på in.
2: Ja, så jag vill säga att mitt blev att det blev värre vid Arnon. Och tills för när jag var i man glömmer så kött, men jag bara nu sitter jag med att jag var ju trädd för någon, tar jag ut av steg på att jag ringar sig. Och ta jag var yngre, ta jag var på peplare. Och som en kör kom så får jag en hela blöjning och får veta att hon måste inte bruka peplare. Eller att näka hormonellt faktiskt. Da. Och ta allt blöj så det eskalerar bara, det blir värre och värre. Och i tredje för någon halvtid är att jag är först för högre om endometrios. Och faktiskt färger till arbetet en av morgonen och sitter och tar arbetet som lärare. Och sitter i lärarstaden och frågar sig och grämmer mig om att jag inte har något. Jag har skämt att sätta fyra till jag sätter budget någon. Och tar sitter och tillvilt hälsosystern eller hälsofröjningen i lärarstaden och hyckrar på mig sig snett. Hatt det inte normalt. Och den första faktiskt som fortalte mig det. Och minnest ikke om hun som nevner året endometriosa. Men det var omlai, altså 18 år til jeg, at jeg har vært ferdig og, ja, jeg er ferdig av kandas, og hva det er for meg, og kjente så alt atter. Ja. Men jeg tror at det er jo hormonell vittjer, så jeg, men så må jeg bare livet vitt. Jeg tømte ikke at jeg er ferdig skor, det er jo så avgjørst fra noen tal.
4: Hvordan er det, når fanns det ut av at det var endometriosa?
3: Ja, jag mer alltså eskalerar på inom på bena vet när romaner för det var första när och så var det kvar manna då säger man nej faktiskt är kvar jag vik i hemmet så känns tvitta är kvar jag vik så då på in i hela vik och så fri en vik och så på in och ta pröva så att täcka p-piller det hjälpt ju inte på inna och jag blev ordentligt löjna där man så stäcker jag inte tror jag men ta brått te så te att men så kör man romanen om känna så är det inte jag kvar vid gummen fjör kvar vid gummen och jag har flott jag har flott nek runt i färgen och Danmark och jag har prövat att lära kommunläknar för allt jag vet att jag det kunde inte vara normalt bär på innan och mångten är ja, blån och kommer ut och det är så större klumpar och allt det där det kan inte spela till. Det är något som jag har hört om visst det var så att göra. Så jag blev vi att spyrja och blev allt sända hemma att vi på en del som jag inte gör det, alltså gör det unga mån. I 24 år var jag, kan vara 21 och då blev jag en av känd bojar till gynekolog. Och jag var så glad, släppte till gynekolog. Nu måtte jag finna det. Men det var inte gått med att hon gör grym på sig med alla vägen. Jag var så rädd anspänt, alla musklerna var alltså, totalt anspänt. Jag var så på in i sjärna. Så jag har ringt via lov henne fram och ägt. Jag är så illt och jag har så här fobi för henne kanske norskast. Och hon rådde i äger och hon flänt jättemär. Och hon är bara en lärningare och hon skulle lära sig upp ägstningen vid och känns jag sin rädda, men den är kort ja. Så alldeles var det inte så vi var unkar då. Inte lov från mig att äta och äta. Alltså jag följde mig ordentliga domar. Så då fick jag ännu mer fobi och bench för jag kommer. Jag kan nästan närre och så hört. Alltså, det är ju alltid inte. Så jag får inte äta i några år, men det är så väl 28 så måtte jag. Alltså, det var helt gäll. Så får jag äta. Tar jag sen ånder och hon hjälpte mig bara med att jag på innen när jag avspänna musklerna att det inte alltid fick så illt det här snumran. Det var allt bara en stor klubbar eller så. Och så tar jag i verkligen vid tjejer näkra färger så nämner hon för mig. at når kan de høre om endometriose? Og det er ikke. Det var... Altså, jeg var i latunst for meg, jeg anser ikke å ta seg om. Så gav meg en falt der han ville lese, og så neste uke min kunne jeg si at jeg kjente alt som stod her. Så spurte jeg om jeg ville kjenne snarere, til hun sa han ikke skannet noen. Så holdt jeg seg at jeg fikk et tøy til kikere skanning, her til jeg kunne stedfeste etter hver. Var nekker pleiter etter for lømmerne. Det kan man ikke gjøre skannet. Og da kunne de anta. Bare få til svære. Det är inte den fysiska poängen, men alltså allt det psykiska. Ja. Och få veta att det är bara psykiskt. Så för att det är psykiskt.
2: Det är du.
3: Det är du. Det är det gal vi. Jag vill så ärskvisen. Jag känner till det. Jag blir vad jag sänder. Jag lade på in. Vad är det? Allt det här.
4: Känner du oss till att det?
2: Ja, alltså är Jack... Det tror man helst så långt efter. Det tror man inte säger till att man går bara ut från om hinner häva det eisen så läs. Så tar man över det som är bara eka sarst och eka grönjot. Och det har varit ju en nottna. Man känner det sig på innan, eller jag känner gärna så väl efter. Och vanligt så tar man också störst på inslandet som jag har finns på recept. Och så gånger en tog med tvär trutcher och så blir det affär. Men det är en nottna, det har fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och... Jeg ble faktisk inn til bensjen og ringte til vaktlagnene og slapp frem et. Og ble så innløkt og slapp inn til gynekologene og sykehusene. Og ble skannet og her og ikke suttet. Men tog bedre er en gynekolog her som... Og jeg minst, jeg var så på, jeg helt så flås litt at jeg har jo menstruasjonen min, jeg skulle bli kannet innvendig. Og jeg var en år, som, jeg ble jo litt til, ja, ja, til hun var vi. Men hon var där när vi mer så okej. Här är ända ting så här. Men hon säger så med här antar så jag men som visste mer vad här är just att han är och ett jalla är när allt så ordla pent och gott ut. Så vi ser ju också om att krabba eller och så man kanske kan också om så var antar så jag. Men säger hon. Du kan sagt hans här var inte med jag så kört om ta inte sast av skanningen. Og det er jeg så øyelig glad om at hun sier. Og hun vil med å få mer hormonspiral. Og jeg tar så vi en neurolog, og får jeg grønt ljøs. Og får jeg meg sånn, da var sikkert hormonspiralen. Og kanskje annen, han har veldig brøtt livet kommer. Altså løvskaskan får fra at jeg var ilt den trodde jeg vi kromanen, til at faktisk ikke mest jeg nægge til menstruasjonspunnet. Så att säga. Och det är fantastiskt.
4: Och du har en hormonspiral, vad säger du?
3: Ja. Jag fick så stäffest att säga. Inte mycket jag snade var jag 20 år. 15 år. Och så fick jag äntligen på insidan. När jag på insidan som morfin och blandning från lacknaden. Mm. Som kunde täcka toppen. Då sa det släckte däckande. Jag såg jävligt intensivt. Men så blev jag så på vägen stått att nå det som är släkt helt i kunde med en med jag som en tablet. Och så pausa med en var på vägen. Och så haltar att när jag åt blev åter på vägen så något skulle hända sen med nej. Men alltså något lika bitches syndrom men inte ordentligt och så var jag åter på vägen så pausa. Och så får det gunglock en ett år att när jag åt på nummer 2. Jag är en specialist. Spurt jag, okej. Okay. Kvart gör vi det. Nu är jag hörs. Nu är han kommit ner. Nu kan han ordentligt möta och säga kvart gos. Och han har ju sagt, är ni var på vägen. Då tar jag skuld kom här, men det har blivit sett på paus. Så nu kom jag äntligen till han. Och han säger att det är längre för att löpa fin det och kvart hjälper till simiskjödlen. Så vi börjar vid en hormonspiral. Och så spyr han, är så lea för att det har visst inte kört. Jag är inte så. Ja, det är bara nu, visst det ska vara. Du ska alltid inte ha cyklus. Och så, jag vet inte, att jag är inte så. Det var jag, det var väldigt härst.
2: Fick du sätta träd?
3: Han säger, jag är du först två månader också till honom. Och så har jag tagit till spiral. Jag säger, jag var fem månader. Jag var lika luft. Men jag först var hem, jag blev på vän på en av det. Men jag misste det. Och så var det så att jag med en arbete i norra och tajmingen och allt det där. Men det var nemlig nok spesielt, tror jeg. Selv om vi var i 21, da, ikke 20, så ble Norra lukket nye. Akkurat den der siste måneden her. Ikke han sier. Oh.
4: Så han slapp ikke sted.
3: Så han slapp ikke sted. Og jeg stod i en påstod og testet deg når jeg skulle ha noen spiralen. Så jeg fikk mitt rehabat. Ja, det gjør jo så tøyt, men så er det. Det er deilig nå, om jeg kjenner. Men nu har jag att annat här finns jag fick så bra.
4: Och det gjorde ett månkött här.
3: Och det gjorde mån. Det gjorde mån, ja. Det gjorde inte köttlån, men han hör rycka väl. Nu är vi över fem år, så ska han inte köta. Jag hoppas att han är sin rycka. Alltså, allt kan bröjta. Kött som har bröjt också i systemen och så.
2: Tar du rassla?
3: Ja, jag vill ha benchfria därför att kicksa och inte rycka.
2: Nej, det är färdigt.
3: Ja, han säger när proceduren var, vi prövar först i en spiral. Rycka det inte, så prövar du två år. Och sen, ser jag dig så täckt ut färgspiraler och p-piller. Och rikar det helt och inte. Det han sa till mig, jag tog att jag var på vägen, att det var det som rikar till mig, att det inte är cyklus. Mm. Så han att jag stäckar cyklus. Det gör det så inte, jag har cyklus, men hon bränner gmull där. Och så ser jag dig så får man ta oss med fjärna. Till jag också när jag kanske bara fjärna alla lum, allt tar jag vid åt. Kanske bara få kajsarsnitt och allt väck. Bara släppa jag vid, alltså alla plavarna. Men han ville inte, han alltid skulle börja sin smör, alltså. Börja milt där.
2: Mm.
3: Jag såg med mamma fjärna. Annan är det så att jag eller tvär, eller undlöva, eller hett, eller hatta, alltså. Rimiska jobb, och jag såg med jobb, och jag såg.
4: Så. Du ändå ju är snöd skor.
2: Ja. Och det är ganska sin där speciell söva, men som sagt så gick det ordentligt väl, och allt kort bra. Intill det ikke kort mer. Og for jeg får alle søvnene vi, så sitter jeg i bilen som pappa med noen, og han har så finnes jeg Steffens krabba meg, og forteller meg det da. Og jeg ble pura, altså. Og lukkelig, og sitter bare glad i alt kveldet. Og så om nattene, så får jeg nægget sult på utsiden. Og jeg pura sikker jeg heter psykisk, til det så kjett, og jeg vil til på utsiden. Men på innan blir det värre, värre, värre. Och jag får upp att ristas, då får jag feber. Och jag följer att jag ska börja svim och sputja. Så är simpelthen ringer jag till mamma när jag kommer. Och sitta kommer. Och jag fattar det med svit. Och allt runt om mig säger färdlagt. Men jag är näka så rävlig att för och kontrollfreak. Så jag är i uppgift om att jag känner jag så på innan att det heter samma som endometrios på innan. Och det ska nog färra. Jag säger, hvis jag är för 20 som nu så får jag säga att det är blintarmen så ska hon skor och jag vill inte. Punkt om slott. Så jag ligger och trutsar det här och har vi ordentligt helt och får jag faktiskt lite röst med. Jag ligger bara så ofta. Och så jag lovar att hvis det är stadigvägar tre dagen så ska jag få att lakna. Och det gör jag så. Och det är halta att blintarmen är språngt där och jag blir så vill man för 20 så här blir vi inlagt och får jag också gott på inställande som gör det bättre för jag mest ättergrad på innan sitter. Och att det är så trusta av utgen så följer det till nok lumor som jag får se. Så jag blir sent ner till gynekologer och jag blir skannad och här så kör det ena syste. Nå, det kan ska hetta som jag får se och det är halta mövliga ättestocken hur snoras runt om sig kjolvan och inte blodkjum till så att det ska hända och det operation. Okej, men så jag var så opererad om kvällde och tog så lackna den efter och för han fortällde mig öliga fitter dansker äldre herre att han är fjärna tvärsyster och att ja, så som han fortällde det var nog stort så säger han att kjolt om man inte ser helt det kända dig och skandning någon tar det så färre in och i bokhållna så är alltså allt är samma också. Här är ett av stockers till våra benchfrihet snurras om sig själva. Han täpper sig till. Han sitter fast där i, eller han sitter fast där i möten när det kommer. Och tarmar och blöra och lever och mittlengölv, mäge. Allt är bär arve av endometriose. Och hänger faktiskt samman. Allt är en sån, en klumper faktiskt. Ja. Och det var så stort lite till det han fortäller att han kom så in i budgen och ut från dypet kunde jag bara se två äggstockar. Alltså det var som han homade där och öttlades ner. Och han säger så att på innan jag kommer, det kommer faktiskt av att jag har funnit bruna i lumorna. Så det var faktiskt inte endometriosan, men bron i lumarna. Men hela den här operationen är så att jag... Eller vi finner det av det är. Och det har faktiskt ständigt rätt lite till. Och kjolt hormonspiralen var voksen fast. Alltså vi heter endometriosvävnaderna. Så han blev så fjärna över. Och att när man har fäckts och nödjan. Och han fungerar, det är tusigt. Han tar för att rycka ett sådär. Han fungerar fint och allt är ordentligt och ordentligt.
4: Men alltså... Hur så vart att få dessa bojen om att endometriosen har gjort det här?
2: Ja, alltså det är sin så att jag inte visste allt det. Det är allt bäst. Men jag syns det rejande att alltså, det är så fyllt så nägg i bokhållna och det är så, som man säger, alltså, allt är vuxet samman och man ser inte vad ska nu. Det är sin det rejande. Mm-hmm. Det kan vara, alltså då först in så kan det vara pura, pura kännligt. Och fylla öliga nägg av den här bokhållet. Och då tycker vi skannar så är allt så här pura slatt och normalt ut. Då kan man slett inte. Alltså hur känner skanning och så mäta om du inte med oss eller inte. Då är värre.
3: Det är ju kika skanning, det är alltså viktigt.
2: Ja, ja.
3: Man måttar in hitta och stantra ni.
2: Ja. Det var, men det var en ordans omgång vill jag säga. Nu blev vi tvär syster fjärna jag. Så jag har tre lilla arbetar hos någon. Men alltså, det var en här omgång rätt annan. Jag väntar en sån liten operation och så är man uppe i ränder en av vikarna. Nej, nej, det här var pura, pura, pura färdig.
4: Ta i tid nu, jag syns inte att han har hittat efter och hälsat tojerna här som tid här var på en sån här kväll och så är inte med rösen. Kväll har också tid om ta tojerna.
3: Jag vill jag veta därför.
2: Ja.
3: Vi tar oss en kikarskanning. Alltså, endokonskopi är det.
2: Jag vet inte.
3: Nej, det är också klart. Det är så irriterande jag vet att Lassie Aron är. Bara kunde veta vad hände. Och finns ju några hjälp. Så jävla. Oj, är det när jag bara all där man dummer. Och
2: ja.
3: Jag vet inte. Skyver på några mat.
4: Det är vid tvärpandil och en varmadonk. Det är ju det som nekva kvinnor.
3: Ja.
4: Få att veta. Hur så kunde vi komma till ett livsalda dit?
2: Jag tycker att upplysningen kommer ut att om det är pandil och en varmadonk inte hjälper så är det nog eller möjligt också annat.
3: Ja, så är det också annat.
2: Ja. Det är därför man just har vetat. Man får veta, finns ju ojus, eller utsträckningar när jag finns ju, hetta kan studera och gängta en tur.
3: Gängta en tur.
2: Åh, jag också bara gängta en tur. Alltså, jag klarar sig att vara till. Jag klarar sig att gå lite.
3: Ett sommar, träna mer. Allt har gjort det bra.
2: Ja, nej, det är slatt.
4: Hva vill det ditt yngste att hälsoverset kunde bjåa kvinnan vid endometriose?
3: Jag vill jag först och främst att hälsosjukrasystern kunna ju klart och tydligt om det. Det här man följer kanningar först, alltså innan ökje. Minns när det är de man är också.
2: Ja, i Folkastland.
3: I Folkastland, ja, och jag har nästan alltid. Men så kör hon oftast börjar. Kör hon er sommar och är en sommarattarna. Men kunde inte man börja här och se att det är till. Ett land fyrläser till alla framanställd. Jag vet inte, kunde inte man vara här? Inte bara inte med oss. Jag är inte jag är så PCOS och allt möjligt.
2: Ja, akkurat.
3: Min körla vet mig om. Men alltså, kunde inte först. Och så känner man alltid det rätt. Och så att man ska få kommunlackna och vara sen vojar. Man var vara sen vojar. Det som nu är det nu systemet var släckt sen vojar. Kunde klaga en dag sedan. Att det är en hotline som kommunlackna kunde ringa till. Och så kan man få veta att du behöver hösan synligvis. Ännu med oss. Men det är alltså inte något. Man måste veta stanten och i bursen. Vad händer där? Som känner jag ser så ett löd. Jag vet att du är bättre helgare att du görs. Men man måste veta vad som sker. För jag vet vad som kan hjälpa och vad som kan göras.
2: Ja.
3: Och att få veta att du hävdar kanske. Alltså, ta er så erfarenhet till lackna, be om akkurs på Unstedtlandet. Vi ser, jag vet inte med Jossa. Så är allt det första för jag vet. Hur så väst det? Hur så väst du har med Jossa? Alltså, det är bara en av kritiker. Och så säger jag väldigt kikraskan. Ah, okej, ja. Ja. Och så är det ju mött. Det är alltid shit nog. Alltså, vad vet du? Du har ju sannsynlig. Jag såg det på en annan ärsten och säger, då blir jag lättare att skapa i. Alltså, jag ser inte att skulle kika skanning, men jag har alltid minst det man kan få det bjöd.
2: Ja.
3: Och hvis resurserna inte är till det så måste det komma till det. Det är också så att man ska inte säga plåts från hinna, det är viktigare, men det är det som är viktigt. Alltså, om man kan något ske.
4: Kan också till vanliga nät.
2: Ja. Men det är aldrig, eller viktigast att säga att man var upplyster. Och inte bara jenter, när vi att när jag har lagt ut av och Instagram och innan endometriosis över. Så är det faktiskt ägstna vuxna män kommer över och sagt, varsågod, är det faktiskt ordentliga gläver att du har lagt ut till att det är Anna i kassa av er, är en av döttrar hemma vid hus.
3: Ja.
2: Så jag ska vara henne då, du vet, advokater, visst den är kan du kämra till. Då tror jag faktiskt ganska mer manfolk än kvinnor ötast vi, att man inte får tidsnål vara.
3: Ja.
2: Och det är faktiskt en rent jag vet som kvinnor bara godtaka det. No, till nok mer det gal vi. Är sikker på det för grann just.
3: Ja, pura vant vid manfolk. Ja. Män och badjar och märkar och stjörar, inte minst.
2: Ja, jag bara stjörar.
3: Kollegor, alltså. Det är inte alls kunniga.
4: Nu har de boar varit ute allmänt och är en och fortalt från. Hva är det attemeldingar här de finns? Jag
3: är nekvar så kommer till mig. Tar inte oss om det här som man kommer. Jag kände allt att det som du säger. Det har haft det alltså, nekt långt igen i. Fortälla om gångterna och vad du gjort så att jag och det är alltså väldigt ymmest. Men det är stolt här. Nej, det är inte stolt här. Jag undrar om ni inte har alla. Men det är ju som att det här är ju glädjare för att jag har just förstått. Alltså det är äldre. Det är spärre till där inkor i allt. Det är ödel. Jag brukar jag följa att det är rätt. Att det är mer normalt när man är äldre. Eller så att man inte är så ensam alldeles.
2: Ja. Det är inte sånt som jag kommer upp till, men det är väl också folk som sagt, som jag har varit glad för idag. Men det som är så tjej är att ta belagt ut Instagram så kommer Ulla Nekv till att hitta och ta bedalt Ulla Nekv. Och ta också på att ta med avrättation på att onker kanske känner onker som hävdar. Jag är inte den där ärkallaga som du, eller ärkallaga som jag säger som är hävda. Så ja, är det att man har hopp i hopp är man har gjort onker.
4: Till bara stora tack för det att det vi ska vara här.
2: Tack för möjligheten.
3: Ja, tack, ja.
4: Om anker er og jeg vil høre en langere utgave av Hesar Samrøvå, så er hun å finne av heimasøye okkara kvf.fo.

0: Annars damar mer bättre per, säger vi till då. Alltså bara att det här för blejtar. Klöj massa perna och alltså suröppna och hicka att fingrarna av mig. Olav smöjlist mestliga stuft nu. Det var du själv som började jag ta som frukt, säger vi till då. Jag tar till rött och tölen i vill häva. Och ta i häva fyra fingrar av ärar i hånden och fyra av hinare så vill jag gärna vita kvoss och näckver fingrar är det i allt. Jag sa ena för en man är ju sänds någon, han är bara en arm, säger vi till då. Cool, säger Kamma. Ullak, säger en annan jenta. Hallå? Hallå, säger Olav och klappar attr. Som är tjörarna där här var bara ett bein, säger en av hin och drönts någon. Och så var det ett annat bein av trä. Hej, hej, hej, säger Olav. Finkrar, hos näckver? Och tjörarna där kunde ha hjärtenkrok i stället för i hånd, säger vi till då. Här var tusen bein, ordliga tusen bein, spyr Iris. Jesus Christ, muttlar Olav och ryster vid hötten. Du bannar jag! Man ska ju spanna, säger Kamma. Olav skriver av talvena. Han skriver 4 plus 4 är 8. Kanske är han rätt, säger vi till och vi Kamma. Ta tummen i livet. Kanske är han också stort lite här var stödfröj. Riven Ostor. Vi täller helt rätt skolan är råten i det. Lovisa har varit sin sträng till Vitello så att hon också om rasare bilar medan hon snackar om också tjejligt. Ja, och så attler det så bökstaven är alla tojna. Nu tecknar Lovisa ett störst P av talvena. Okej, okay, säger hon. Känner onkor ett år som börjar vid P? Prompor, säger en som heter Rasmus och för ödelböten i Aflenna. Eisne kammo. Jag rattar till det, smulis Lovisa. Och skriver prompor. Pur av talvena. Onnur år? Panta, säger Rasmus. Ja, det är reisende rätt. Lovisa skriver panta och Kamma smulis till Rasmus. Vi tell och huxar så det bräkar. Pänkar, råbar han. Pura rätt, säger Lovisa och skriver pänkar. Och pizza, reisende rätt. Lovisa skriver pizza och nu smulis Kamma till vi tell. Och pannekaka! Roller vi till då. Roller, säger Lovisa. Jag är klar att fylla vi. Pesto, säger Rosa. Persilla, säger Kamma. Pera, robar vi till då. Puha, säger Lovisa och skriver som titt är rösk. Pasta, säger Rasmus. Vi riv någon öste och smör, robar vi till då så. Riv någon öste och smör? Lovisa undrast. Nå nei, sier vi til. Det var bare at jeg ble knapt lige mega svenker av ødel og mæt noen. Lesihester. Så igjen vi til i ferne skola, hever han se hvordan jeg vil bøkstaver er og atle stene. Og i boken, selvvande, men eisen i sjånvarspen noen, av tinken i køleskapen noen, av sosapakken noen, av hauragrunnen noen, Atlasten. Nu kører han i bynnen sammen med mamma og fylger vel vi. Her et hå, sier han og peker, men de bor etter grønnen. Ja, sier mamma. Her er en rattlig lesehester, skal jeg si der. Hipp, hipp, sier mamma. Og her ser nummerplatene, her et L og et P. Du erst overfører. Mamma smøylest og leiter etter en parkeringsplass fremfor senteret. Og her rett jeg, og jeg nå vører våkne, men hva stender jeg? Ekta teppe. Løt og sættene, genga deg om han fram vi ødlån handle noen i sentren noen, de færre kjeipe inn. Hva stender jeg som kjelten noen? Spyr vi til. Herra frisører, sier mamma. Og inni og i mætvører og handle noen, tjekker vi til og alle bøkstavene av vøren. Stender surepli og her som påsa noen? At det er en påse vid surreplån, så tar man det gjøre, sier mamma. Og her et H-atret, og her et N, og her et P. Jeg hekker to, sier mamma. Jeg gleder meg til å ferie du har ordentlig å lese, sier vi til. Trygg mer, sier mamma. Det gjør jeg alvorlig, eisen. Jatje. Mamma sur. Vi teller å komme hjem, og har glemt han nødja jakken til oss etter i skolen. Her sin jatjen koster en bøndager, sier hun. Jeg vet, sier vi teller. Etter å glemme vøttene, men hvordan kunne du glemme jakken? Det var ikke så ringt, sier vi teller. Det var så heit, og så hoksa jeg bare om hvert annet enn jakker. Jeg tror vært skal jeg minnes til affære i glemmekassen i morgen og vite om jatjen er kommet her, sier mamma. Så vet du det. Ja vel, sier vi teller. Glemmekassen stender utenfor det verste i Tjahusavøren. Han storer og fotler av klæven og tinkon, og vi teller og hokser at det er omøvelig å finne noen jakker og jæsne overrøtten. Tøy betur i kammer kommer vi at hjelpe henne. De stander av høttene og i kassene, og vi teller og finner en mega svæka hettetrådje og en dettning høttene. Ja. Sjukt! Sier vi teller og skiler ikke hvordan jeg kan glemme en så kula hettetrådje. Så finner kammer en joggingbukser ved guttelstrøypen. Her var det godt nok heldig, sier Kamma. Wow, sier Vitello og leiter vågjere. Han finner en vattenrevolver, og Kamma finner det sjukeste av viskelekkere helt nede av bottene. Det lykkes en dreka og lukter av hjerper. Og hun finner en sånn jola hos henne. Hesen glemmekassen den sjukeste av skattekisten, jubler Vitello. Yes, sier Kamma, og finner en av vøtter ved perlene. Mamma kommer ut i gongkina, tar Vitello kommer hjem. Fanns det jakkan? Bæra rolig, sier Vitello, og toar i hettetrådkina, for jeg viser mamma og detning høtte. Jeg og Kamma funnet virkelig an jeg ånder cool ting. Vikoskifte. Det er vikoskifte, og Vitello skal ikke skjula. Han heter Cornflakes og surur. Nå, hva sier citronen til mamma? Spyr mamma. Jeg vil ikke gjøre, knarrer Vitello. Kamma er ikke om og abba så innan, og Max og Hass er irriterende og bærer reipa om det er nødt til teltene til oss. Hva vi vil i? Spyr mamma. Han heter William, sier Vitello, og hokser at William nok er bedre enn åndsje, selv om han bærer en lyd lårstund. Vitello suklar iver til William og ringer på, og William inne og vil ordentlig glæver, da han ser til Vitello. Wow, råpar William og vil klemmast. Hei, Vitello! Hei, hei, sier Vitello. Tømte å spille kåpa og indianer her? Ja, yeah, sier William, og så får jeg teire krutje gæren og tja William i åtheimen. Teir gjør et indianer-telt med noen klæven som henger til å snor. Et indianer-telt er det wigwam, sier William. Du vet nok sånn jeg, sier Vitello, selv om du har løytel. Der spiller fullt drøn og kjøt av hverandre, og hovast mamma William blir sur om klæene og snorene, så får der ois og kåla fra henne. Og der spiller av Williams av teltet, og at han har syklet der av venen, og spiller politijakt og kjørende av skip og zombie, og der sykker eisen i en ufo. Og Jesus og Jesus, det er så overfor fitter, sier mamma William. William? Sier Vitello, da han skal hjem. Altså, det kan godt være at det mega cool og ganske skole. Ja, sier William. Men også er det faktisk fine greier å spille som fyr. Og så gjør han William i en klemmere. Bare en kjøttene. Vitello. Lovisa har kjøtt Lars deg alt stavreg. Nækre bøkstaver det sammen, ei, ei og oi. Kule bøkstaver, sier Vitello. Om man indianer, så kan man råpe ei, ei, ei, ei, oi, oi. Om man vittler og gjør oss farligt. Ja, sier Lovisa. Man sier eisen i ei, oi, rein og reint. Ei, oi, rei og rett. Og oi, oi, høyr og hørst. Hoksar Vitello. Det er nok så ståttlig, sier han vid Kammo, da det gengar heim ur skola. Hver er? Hesse bøkstavner, ei, ei, oi. Ja, sier Kamma. Og man kan byta der om, så om anker i føringer deg et lokkost og vil ha mer saft, så kan man komme til å gjøre honom mer saft. Sætjen, sier Vitello. Og jeg kunne skifte navn, jeg kunne ikke Vitello, du vet, vi ei. Godt hos godt, så eit jeg Kaima fra nu av. Og mamma eit Maima. De finner på flere år vi som stuttlige bøkstavnen. Eisen er noen gode år som slett gir til. Ta Vitello kommer hjem, stender mamma i køkkenen og gir kaffe. Hei Maima, sier Vitello. Vil du høre hva du lærte i skolen nå i dag? Ja, fortell. Sier mamma. Røy, røy, røy, røy, røy, røy. Mamma hikker at Vitello og soffer. Vitello smøylest og sier, og annars eit jeg Vitello fra nu av.
1: Lus.
0: Öll bøtnene få en segel vi heim om at jeg lus i flottjen. Hva? Råpar mamma tar hun ser segelen. Wow, sier Vitello. Gott ropa där. Lus är alltså det oläckraste, mjärrar mamma och flitsiga synder undan Vitello. Ja, det är näck som häva det, säger Vitello och skriar sig i hötten. Nu först du bänt i bär så du inte smittar med. Mamma kör runt Vitello och tog nästa rik vid näka. Är färg i apoteket att köpa. Okej, säger Vitello. Och mamma ger attra ett mörkligt jo och rytter frackan och taskna och knakan och löper av steg. Vitello ger ett störst skumpe och spelar kaupat och showrunnerar och en som jaktrar en storan hav i en harspon. Men så är mamma långt och attor. Hon har köpt lusakamp och lusakamp. Det skriar och skrujer alla stan i Amer, säger hon och stöter också fattot i hödde av Vitello. Är det livet nu? Spyr Vitello. Vi är inte börja än, säger mamma. Och för att greja Vitello menar sitter i kärnan. Sier Vitello, tog mamma greie nok så harsht, og så hikker hon om nøkker lus av kampen hon. Du kan stråpa så gale du vilt, sier mamma og hikker vel at kampen hon. Greiast skal du. Finner du nøkra? Spyr Vitello. Uile mamma. Vær ein her?
2: Ein kjempelus.
0: Mamma held kampen hon så Vitello ser. Olekkort. Sier Vitello og ser at lusen rører seg. Så olekkort, sier mamma, og greier og greier og stekker ikke atter. Her er en av trett, og her er en av trett. Åh, som det er olekkort! At han også vil mamma slippe be, og greier seg selv for jeg vil ha vise ui at Vitello ikke vil smitte henne. Det hever han korsning ikke. At enda er mamma pura ferdig, og ligger i sofaen i kimen og fær seg et glas av kvittvinn.
2: Herre god og feir og frelser, som hatt av er olekkost, motler hun.
0: Om to først kvittvun, så kan jeg få kåla, ha? Sier Vitello, for jeg feirer lusner.
2: Fader bare,
0: soffer mamma. Og hva får vi til døvra? Spyr Vitello.
2: Det er sant, sier mamma. Jeg bøyler ikke pizza.
0: Og kunne vi det til sofaen i vi kjør film? Vitello smøyles sitt beste smøyl. Kvært som helst. Sier mamma og ringer etter pizza. Bæra jeg slipper fra at hukse meg seg vemmelig i døyrene. Kolens! Sier Vitello, og fer i køleskapet etter en av kola, og håper ikke at det er sørst og fer, han fer løs. Sørst til skoledæver. Det er sørst til skoledæver av den sommerferien. Öll bötnene är i flottjönon och Lovisa ständer vid talvorna och snackar. Vitello hickar tjöknom vintaja. Han huxar om hinaferna han vakte mamma och Tullja ta det var första skoladavr. Han huxar om hinaferna de skulle då teckna år vid en. Han huxar om att fylljast vid kam och ui och ur skola. Han huxar om att han har lärst allt stävra i. Bäget har tjejlig och återstuttlig och bökstävna. Han huxar om att man ska sitta nog så nek stittler och inte kan spela så nek som fyr. Och han huxar om Anna som är hänt så igen han börjar ju i skolan. Lovisa snackar. Vitello gaspar. Kamma säger, shh! Vitello smöjlis till henne. Hallå? Säger Lovisa. Hon har uppenbart sagt också vid Vitello. Vitello hickar upp. Kvät? Lursta du? Nej.
2: Lovisa suffar.
0: Ska jag säga allt om att du? Nej, det är inte nejot, säger Vitello.
2: Lovisa smylast på en märkliga mata.
0: Jag huxar om allt detta vid skolan, säger Vitello.
2: Åh ja? Det är spännande, säger Lovisa.
0: Ja, det är nog så nexor tjejligt, säger Vitello.
2: Javäl, säger Lovisa.
0: Jag stod akkurat och skulle säga till hon kvart jag skulle läsa på i ferien. Jag till dömes jag skulle sitta som en stittlor till rättliga tjejligt, säger Vitello. Och stött för att jag tog mig inte superväl och heller inte utrat och heller inte köra som att leja jenter och till ägst ni också annan som är sin bort.
2: Lovisa hickar att Vitello och säger honom.
0: Men det är okej om man får då läsa böcker om tjorannarar och zombier. Och frukosten är okej. Och du är en okej lärare.
2: Tack för det, säger Lovisa.
0: Så jag alltid kom i attor.
2: Attor?
0: I skola.
2: Okej.
0: Okay. Okej. Okay.
2: Lovisa hickras inte förvittna på Vitello.
0: Så det vill säga att vi suttjast attor i första flottet efter sommarferierna?
2: Jeps. Vitello nickar.
0: Och så finner vi lojk och dag kan vi göra vid de tjejl och tingarna. Och vi Olav.
2: Jag klarar nästan inte att boja, säger Lovisa.
0: Nu, nu. Tack där roligt,
2: säger Vitello och rämpar sig. Först skulle vi ha en länga och goa sommarferier.
1: Vi har hørt bøkene vi teller for i skolen. Jensina Olsen har lyst for jokken, og Kim Fops Augustsson har skrivet. Sjøre Gullbøyen tog til det først. Bøkene for lærere for laks gav ut.

råpa i han vi herare rött. Lazarus, kom ut hier. Og ut kom in dig. Bunden av foton og hånden vi lykverje. Og svartedukur var bunden fyrir anledi av honom. Jesus säger vi tar, lös i han och lät i han färra. Människor av jödenom tar som kommer vore till Maria och hade sett här som han gjorde, troe nu av han. Lär dem åken jotta åkra Kristus sikv.

Ina mer. Miriam var den eneste som ordentlig visste hvordan bensjen var for Øtlund til Eva Lytel. Til nå. Nå vet jeg tida eisene. Jeg rattest alt mittlen himmel og gjør. Hundar, hestar, fremmand folk, flåfer. Så tar vi börja att ta oss om hver jag avvarskan dolching och vevelagsbrödingar häva och görna och alla rennar och uppbyggvar så blev vi självande sturen, men eisen idl och måttlös. Men ta goa vi Miriam var att ta det var okkurst som jag inte märknar jag stannade anlitt till anlitt vi så var hon alltid här och tog i hånden av mig. Och ta jag helt i hånden av Miriam så var allt bättre. Hon stod tja mer och bara vi över att säga gav hon mer dyrvi till att kanna och skilja kvad det var som är rattest och kvad det kunde göra vita. Ta gjorde hon nästan att ta kom till omkvarvskräpparna. Alla stannar runt och i heimenon mest jag folk fylltjunar av dolching och vevelagsbröjtingon. Allermest utan man får att ta kolonten. Det är riande. Men lika sällan till åkken som är ovanfyrig är nästan mera reende. Kvi är det så ringt att få folk att lägga något ut hos vi färra vi och våra gångstjötna? Det är ju avgörande fyrig hos folk häva det och hos framtiden för att vara. Tui, må vid, bröjda och våra egna mata att vara till i heimen. Och tui, må vid, atter och atter sätta fram kröv om bröjtingar och få att hej som sida vid åbörd att lusta och täcka det rött och avgörnar. Det flakrar rätt i egna krotchen och namer. Vi fistan är bara en skokamönt, men åkos känt är vi i kroppsborn och åkos rörande vi kvås vintern altar och i tögnen. Jag vänt i anledningen och man stäcker av ena löte. Han smuiles til mun. Stefan. Nikkar som fri a sia mer han ok. I andet djup, så ta så vujar om allt som vi kunne gjera fri omkvar vi gerantstenon. Han sveler latte suar jöken kroppen. Kanska kunne ting verilja brøytast. Vi kunne jo all køyra minne og genga meira, hugsa om hva det vi deta, vera meira nøgt vid a småa og få at det som vi langke eia røkka langre. Reis okkon og standa fast vid det i Matil. Ta nytta rånse at fjela det fyrt tui som du øttast, etla røyna en ondant tui. Ta kvarver ikkje av tui orsøk. Tu måst stilla det anlit til anlit svitta. Så lär som vi gör att det här är det. Och du måste ta så om det. Så lär som är röjna nu. Miriam är inte här långt. Hon är flott borster. Hesa för fri allt vi. Hon älskar i sol, tonlägg. Så är det att den här soldansar vujar i mittlen stötterna. Och om hon hänger ner till lockarna så är det rätteliga vujs i att hon ständer att ha och bitchar om hur människa att hon inte tar sig samman och bjärka sig självare. Jag saknar Miriam, kvämt han enast att det. Jag saknar henne av hon till halvt vi. Och henne av något allrött. Men... Jeg erger, og tid erger. Og om du vil minnes Miriam samme vimmer, så kan du anda djupt inn, blunda, og bært nu djeva til sjølver et lyfte om at brøyta heimen. Du vil tåre Miriam, og vil vilja. Jeg blunda, og hittje efter. En fukla flokker for å flå av tetsjen jeg bor av selenen. Stærar, som fyrst syftar sig einve og så brøyta kaos, atler i fjela, lengt, lengt upp og borster. Papir eisne borster av bortsnum, og vi får ikke ei og an nekrastane. Så klappa folk, og jeg fær nir av talar av steinen. Stefan stendrar sinte borster fra og bojar til ta tinnst ut. Folk koma at eg i hånden av meg. Tå som hvordan syrtsligt det at Miriam ikke vann av sjukene, og hvordan godt det at jeg minnes denne av hentan hatt. Jeg vet ikke hva det skal svære dem, og det en lette til at den søste kona slipper hånden av meg og løser meg ur seg noen samkjennende egne feste. Hei, Stefan. Hei,
Hver Pax?

Eip I öxl og smuilist uppgevande. Veit man nekran til vi viss og när pax dukar upp. Hon är vir stolt av der fruja. Nej, nu börjar du inte eisne. Stefan är vir händerna längt nere I frakkalommen hon. Men ser ut som han menar det. Okej, tack, men... Hon är helt säkert sagt att vi må kämpa vidare. Råba här är ju blöa vid till det lusta efter oss. Jeg gjør et kast vi høtt noen opp her som klatningren og alt hanne for inn for lødes igjen. Utan himr blæka igjen stubban ut av og lett horene atter etter seg. Passar. Stefan nickar. Og du er færdig han den her atter? Han smuiles det trøtt smuil som høyde ha kostet noen nekva krefter å lette seg ui frakken. Reier riddare. Oh, nå blir jeg to ikke eisne. Hon är väl stolt av dig, Stefan. Han ryste vid hötten och nu hägger nio. Ser du inte bara vän att det är rätt och bortsna fram mot honom. Ta gilta minstre glampar I solarjösen. Snurr sig runt, utan början eller ända. Nu är det hans returer att fylla farlarna. Nej, Fruja. Hon gav tärarna. Ja, till att göra vi som är aldrig våra bäst. Og nu halte jeg at det best om to tigger han har en vit til tikkere. Men vil du ikke krekke henne for det? Kanskje det klar å høre det nå? Kanskje skilje deg? Han tenker først så leslig om båtene at det bedre for han for å misse henne. Men så legger han henne inn mot brinkene og krosser armene fast om henne som det folk han føler. Kanskje. Jo, jeg mente meg til jeg så noen første plass som vi spiser bare. Tror folk og en tomme ståler. Stefan tenker bogen fram og de hittar spyrjande at henne. Hun skriver gjerne for henne til alle, sier han, og stann er det jobb. Blir bare og renner å få av temer alt av røttene. Papen hikker utsjøkne vinteren, og mamman nyr av hendene som hun heldte fast sammen. Stefan finner det han leder etter, men steker så av og lyder av dem. Kanskje ikke kvirrende en torfere kjønene får året opp. Kanskje han om å ivergjøre seg til tøknene. Kanskje ser han bare ta et lysende omkvarv av siste synet I stålen her om platt jeg sitter. Kom nå, smiles de til han, sier han, og noen etter løses opp til dust I en solarøpå. Så hikker han ned I bogen og leser vi klarer det rødt. Hus, heim, mat og klær. Om vi ikke viser hver gang vi strøyes for det, så til åndsje skjer vi dere selv. Men vi vil ikke svige dere selv, og vi vil ikke svige seg gongestjøttene som vi lever av. Vi vil ikke svige fremtiden etterlig. Tui standa vid her I dag, og tui fra vid a standa så nekva deir som det teker til tid som gjerra reglene fæta at det nu etla omkant tui. Tui var en smartjenta, platte papu munna bia saman vimmar og arne for a ledja meg a sova om kvöldana. Det var ikke en lenge lester vi få inn noen årene og kryptisk om vendingen, men en anfølt bøen om verju og en takk for det som vi tødde. Hus og heim, mat og klær. Og hese fyra tingene å hotna steinene ui, hva det vil si at livet et godt liv som menneske. Huset til steget her som til torst og hatt og trygt av vera. Heime til området I verene her som to år til og her som to hever dine røter. Mäter är det som du kör ut din kropp för han kan ivliva och liva och kläger värja dig ut I omkvarvet du ärst. Så enfalt är det över till och så torrförst är det. Ty allt detta är hött. Och hver är det som hötter människorna? Hver är det som inte lovkar om grundarlig under åkara tillvaro? Hver det som vitande og vi vilja og lekker ta einasta stegi og I alla I okkara stjötningskipan det blir til at liva som menneska? Til menneska sjolt?
Vi sätter eld av frumskånar för att få plats för nejton till åkara burkarar. Palmolja till åkara hopframlätt och gerantsmätvörer och för att få fossil och brännjövnen upp ur hjörn. Och det är då hese brännjövnen som ger åkara ström, halter åkara värksmion i gångt och flyter åkon mellan bojer och lånt. Så kvart som det är bränt av, sauna kult vågilta sig och åkara loftkvolvet. Og nu har vi gjort det så lunge at en brøyding hent. En kjetoreaksjon som kjøtt for et spinn som ikke kan stegges. Trøyene som binder koltvilt og tilsyn kjøtt borster. Vøksteren i haven og eisene, og øyseren i ærstes braner og slipper ødlonsen noen metangasse ut i samme trånga luftkvolv. Jeg vet hva jeg vil si at jeg var andan i. Jeg har, siden jeg var født, haft en sjuk i lungenen som skjer med kvønt han eneste det. Og jeg bare en jenta, en døtter, en syster, en vinkona. Men jeg vet at jeg ikke mer før jeg vil ha sakna. Jøren okkara heim, okkara hus, okkara mæter og okkara klæger. Men hon eisen i okkara stora lunga, og skulle vid anta, må vid lätana anta. Vi må läta fossil och brännjövne vera verande i hjörne, vi må läta skånar växa, og vi må djevast vid att dolka hövne. Än kunde vid vänta gångne, men tog in en knöpp, och det som ska gerast är kolvältande och allt omfätande. Ja, vita vid, ty att vysintene samt om att hittna jörn och pumte 1,5 hitastene sammanbor vid stöj innan utnarmänniskorna, så ången väver atter. Vi färra iver omarna gott till att väverla och i nekvastane för att hava äggvislian hita och torskvissar. Nekvastane och en ledjande ödner och flow till självstyrkjande andan en tjockare och gångkostjötno är så ring att ånche kläger kunde välja hon långer. Ånche mäter är att leva av, ånche stä är att fästa åkara röter och ånche hus är tryggt. Ta i Eva smartjänta, hukte ju på pappa min och helt att var han kommer och säger nasa bönna så var ånche öttast. Så kunde jag ladda egen i atter och cykla in i ena drejma av er. Men det här var vid ödeltjörst allt av lunge. Vi det här var doa och panganten i åren, god tid i illusioner och här var glömt att titta runt om oss. Kvås vi då ledde hemmen och in i oss själv efter en bröjting. Tugen är kommen till att vakna. Vi stannar i orvägen och vi färra unga tog att gåtäka att åkara framtog vi är ädra och att framtogen till åkara efterkommar om vi är kåla upp. Detta är inte bara en bön om hosemme. Detta är ett rop om hjälp. Till nu ett la unga tog.

0: Og så det skrøyen til åkken, vi tar på togjende nå, og så gjerne øyde sendingen filosofiskor, etter sending som Arngar Arke og Jekvan B. Hansen Gjera. Nøytelig av det skrøyne klokken tre, og en tog med vi nødtjen før skån til løyke, og etter sending til Elne Dagbjørstøtter og Mari Persson. På en løys ur Studio 5 sender vi klokken fyra, etter sending fra Frutja Måtenen, og jeg sa for hver Lea Eibjørg, til løyke gestor, til Rona Jakobsson, og vi tar på togjende klokken seks.
1: Her var en strånkor som var en 2 cm i den andre bakgrunnen gammel tære var. Og til så kom det og gis bløyen togskor, og så avtrykket tære, han får tæts livs. Og så avtrykket fri og reis ned, stundt jeg fri inn her og reiser med Bjørnsson vekk. Og
2: et annet liv, samarbeid ved 55 år gamle Johan Paula Ness, ur Nese og i Kvalpa, mannedagen klokken 5:05.
0: Og nu klokken 2.
3: Dansk forsatsraherren Mette Fredriksen hever sett sin kaos mot New York, her hun 17 i vikene, sammen med Jens Fredrik Nilsen og Donald Trump, skal skrive under avtalene mellom Grønland, Danmark og USA.
4: En avtale, der god for Grønland, for kongeret i Danmark.
5: En avtale, der god for USA. En avtale, der god for Europa.
3: Formeren i Havnar Arbeiderfella finnes kvasslige at boskaparene fyrer å slå fire de politiske kreftene som bare avholdende vil jeg hakke pensjonsalderen fyrer at løse boskaper ly og halvførstoppleggene.
6: Da man hever et boskapare som kommer ut og melder så enkelt ut på det her, så er det å slå fire de politiske kreftene som alle tror jeg har vilje finne til djøkt.
3: Og i det tredje og søgneste dæver av Tjøvartingsvelden i Russlandet. Vi tar seg ved serkunnen i russiskon bilskiftet. Avtalen mellom Danmark, Grønland og USA god for alle parter og isne for Europa. Det sier danske forsatsraherren Mette Fredriksen som i det ferien til New York i USA. Her avtalen mellom Danmark, Grønland og USA vantende vil underskrive i kommende vik og i samband med elfonden til ST.
5: Efter mange måneders arbejde og efter mange måneders forhandlinger, så nærmer vi oss en god aftale. En aftale, der god for Grønland, for kongeriget Danmark. En aftale, der god for USA. En aftale, der god for Europa. Og når den er god for alle os, der gennem mange, mange år har været tætte allierede, så er den også god for NATO. Og dermed for vores sikkerhed som europæere, og selvfølgelig særligt i forhold til det arktiske område.
3: Det sier Mette Fredriksen tar journalister finn god år av henne av vi inn i flåferdet til New York for å løte så gjerne. Men det høyeste avtalen nå kommet under land framvis og grøtt hver noe grønlige stender i henne. Mette Fredriksen vil nødvendig ikke si hver utøkjelige avtalen vi USA.
5: Jeg forstår godt at det er meget stor nysgerrighed på hva det er innholdet av avtalen. Selvfølgelig, det her det er noe der optager os alle sammen, og det er også noget, der har bekymret os alle sammen, selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning. Men i respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at det, der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det vi har kaldt de røde linjer skal respekteres, altså at vi er en suveræn stat, kongeriget Danmark, at grønlændernes ret til selvbestemmelse også i fremtiden skal være respekteret, og det vi kalder sådan territorial integritet, og det er alt sammen noget, der er indeholdt i det her.
3: Danmark Radio skriver at avtalen skal underskrives av begge danske forsvarsraherren Mette Fredriksen, grønlandske stjørnarløyeren Jens Fredrik Nilsen og amerikanske forsvarsraherren Donald Trump. Ombå ur begge Danmark og Grønlandet jo i det affæren til New York. Ur Danmark færre forsvarsraherren Mette Fredriksen og utenriksraherren Lars Løkke Rasmussen. Ur Grønlandet færre grønlandske kjøtnerløyeren Jens Fredrik Nilsen og landstorsmævren i utenriksmalen mot det beegede. Jobbrådene hadde vi fra danske kringversmålen. Og det skjønneste veldavur i Russland, her russer mellom andre velger noe om på i domene som underhuset i russiske kjøretingsnånd. Veldet begynner i frugjedeien og har vært utrykket der. Tilsammen skulle forundre og holdt russ om på velges for i 85 år skoj. Etter første kjøretingsveldet i Russland, så gjerne Russland gjør det innras i Ukraina i februar 2022. Flokkeren sammen til Russland, som stoler Vladimir Putin for seg, har vært det grøye morlodet i domene. Politisk motstøve i Russland samståndes negv avmarska, og flere velene som i møte grunnen i Ukraina har ikke finnet lov at stille opp. Et kvart vil øsne i russisk hersetten øgjøn i Ukraina, med den andre personen av Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizhia. Og vi har i utårstående har vi Tørmarna Veie, som skjer kvønner i russisk om virkeften. Velkommen.
7: Takk for det.
3: Hva er dette veldig å si?
7: Ja, det en god spørning. Og det kommer en sin land på hva du spørst. Jeg har alltid vel kjølt, eller urslid jeg vel noen kjølt er nok så greit. Langt nå, vi råkner ikke vi har suttet noen store brøytinger i de politiske sammensetningene i domene. Men så er det, det er langt et signal i seg selv, kan man si, at Russland helt vel. Det har man ikke gjort i Ukraina til dem, særlig under undantagsstøva.
3: Er det noe man kan bruke imot i Ukraina, at vi har valgt, det har vært tid ikke, eller så vis?
7: Ja, man kan gå så røyne, og det er en røyne at fortelle russiske velgerne at her er ikke et undantag som går fyr, så vi kan godt ha valgt akkurat som vanlig til, er ikke krutsk, og tog på høst i tjukk som til. Men så er det, Russland er en utløpføren, ett demokrati till näck minne mån ett demokrati ända vär är snabbare för ungefär några år sedan. Du har onka kritiska rötter som släppas till lopp. Men det mest är alluga väl att folk släppa att se sina huxarna. Och det är forskjelliga matar du kan göra det här på med landa vi inte färre väl. Eller vi välja en annan flock än samma Russland som är storslocken till Putin. Så det kan ge onkra avbändningar. Och omlika som kvätar russiska väljaren helt där, men det kan inte ge oss några avbändningar om innan husets politiska valsbyte till dömes och i flocken under Russland.
3: Är det så särskilt att vi skulle hålla det är vi hvis vi tar i urslutning börjar komma om hur väl att tugga ner och hur snäckvar är kvar samman till Russland för?
7: Ja, jag tror det långt nu att tippa att han också inte bröjde så nekv. Jedina är att säga att samma Russland har en 300-touch om på i domene som är och har liksom tvärsingar till att man kallar konstitutionella majlåda. Det är gitt i att han är sin förhäva att han heter väl, men det är intressant visst det är mycket lömst, det tänker man att det är, ja. Ett lär vi se ett kv till mycket, alltså i procenten att samma Russland för färg ett kvart senast. Och så har han det väl under tögarna. Jag provar hit ju i morgon och testar ut till att hon är alai i samma steg som senast. Men hvis hon är sönder minne än senast så är det ganska ens nästa signal.
3: Så har jag allt om hett i er där finns det kördingsvalet så igen i inrösna i Ukraina. Så särskilt du inte att Krutje har brått russisk politik som så?
7: Jo, Krutje har grundläggande brått russisk politik. Och det är till dömes att Jablka som är den han kände anstorflocken i Russland och Kjöltman inte har haft så stor undertöke senast i åren. Han slapp släckte stödde upp. Och Lev Schlossberg som är formare till flocken i Korsen blev dömd till 11 år fångsel för att spraya fasthöjande om russiska herren. Baris Nadjestin som rönt jag stödde upp mot Putin och fortsatt av världen, han slapp helst stödde upp. Och det är nog i sig själv. Jävligt slapp stödde upp senast. Så här är en alltså russisk politik blir mer totalitär än av senast och sjåande
3: med hävda negagera vi tar sjön och krutche i Ukraina.
7: Ja, alltså tack kan bända att två ting, tack kan bända att antingen så är man bänken för att russiska väljaren hejer stämma på Jablka i nästa månad han är just annars, alltså brukt höve att se sina huxan och visa sina onökt. Ädla är man mer självsäker i kvar marsch i gång för kvart Kreml kan löva så här. Alltså det kan nästan vara ett signal om att Kreml är vi att komma här till att man kan droppa det här cirkuset som det är här var ett väl till döms. Det är inte att säga. Men helt sikkert så er det avhåverst kortene er at det viser seg vel struen noen at russiske velgere er trøytere av kronen. Det sier jeg der på åpen jo.
3: Ja, og det viser seg ved at de sier det her ved midler, eller hva så?
7: Ja, og det sier det som utlenske midler som er nok så avhåverst.
3: Nu nevnte jo Østny at det her er vel og uten mån hersette økjennom. Hva røyner Russland er for borsjortøy, eller hva sier det her?
7: Det er så ikke mest som en røynd at sende et signal som er at dette her er parstre av Russland nå, og så om det skulle hese følelsen i Østny til vel som et land i Russland. Og så om det så kan man Østny våne at at det viser sterke undertøker for sammen Russland, som er flokkeren til Putin, som også rekna hever, hvor finnes det oppgående, at omboa krutja, til nok andre nivå, om man gjerne vil sende et signal om at eisene, disse følelsene som bygger til herset i økken, også rekna stola, krunene, eller blastempla, til det blir en herstidig.
3: At det er halda vi Russland, det man kan skada så is. Ja. Du har vært sin generat, men hvordan kom vi lyta av allmenn i urslitene og velåttøkna ta at de kommer?
7: Det er alltid en god spurning, og til ånden i vi om at vi kunne ikke lyta av det på samme måte som hvis det var vel i Europa. Til fyrir det fyrsta så er det vel i Russland ikke fri eller demokratisk, som sagt, det er ånden anstod flokker som slipper stille opp. Så på den måten så er vi alle langt og jeg synes det er meningsløst. Men vi vet eisen at det er vanlig i Russland at velgjørslet blir falsa i en avgjørelse mån. Spørningen er hvordan står det mån til å være til, og om det er avgjørende eller ikke. Sannsynligvis har jeg urslet vært nøkkelundet til å se meg uten at forfalska det, men det kan være at forfalska det for at vise at oppbakningen er nekst større enn han kanskje er vanlig til å være.
3: Takk for det, Tormann Veie, at du kom til Udderstånda.
7: Tjera.
3: Formøveren og i Havner Arbeiderfella finnes kvasslige at boskaperånden fyrir alls ikke at takke sosialetlid og syn om grønningen, men bare alls samt melde til at hakka pensjonsalderen utan at takke fagfellene vi opera.
6: Det er veldig simpelt at bare kunne melde til det. Tror jeg at jeg alltid at hvis du skal hakka en egen pensjonsalder til fagfellene, så måste du hava arbeidsfelle og fagfelle vi er nivet. Du kanst ikke bare for å bli vi er hakka arbeidsalderen til fagfellene som er størst fra helt unge år om vi hører om fysisk om arbeid.
8: Det sier her i Reinheim formøver i Havnar Arbeiderfella om tema fra grønnsjene om fortsatt politisk haltføre som budskapet Røy leier frem i smærene i Havn høstdagen. Fortsatt politiske haltføre hever det ikke godt, og sterkast i høylevaveren som budskapet Røy med alle til å bruke er at hakka pensjonsalteren skjøter i en tema som politiske skipanen hever stund ikke ut i korset. Vi tog spelar budskapet Røye snilteslige opp til de politiske kreftene som fremannåndan arbeider fire at hakkende pensjonsalter skal løse at der halvførestroblagene helter her i Reinheim.
6: Da man hever et budskapet Røye som kommer ut og melder så enkelt ut på det her, så har du slået fire til de politiske kreftene som alle tog har vilja finne til djøkt. Så har du gjort det nemmere og lettere til at heimene er krøstet han i holsen av samfunnet.
8: Hva er det som er så gale vi at kjøte opp og takke starvsalter, ta vi vite at folk lever langere?
6: Det som er gale i første atløve, som vi på det mest er beina vent, er at limene til åkken har vært til langere ut i arbeidsmarsjonen. Og vi tar folk som er, altså kroppen er i fyllom, altså det er ny sliten, og det er forstått noe at jeg må til å melde ut, og tog skyld så kører jeg av til pensjonsalderen i Europa.
8: Politikere er som taler for å takke pensjonsalderen, pleier at åsene etter som en løntekere av balkon, og til å skjelge ut av en laks lønte balkon, være folk ny sliten kjøter i en gjørum balkon. Vanliga verer til lova at det skal leggjast opp fyrir i hesson vi ser skipanon som gjør at han møver leggja nyerslitten om løntakaron er leta seg pensjonera fyrr. Men hesson hever her i Reinheim ikkje alida.
6: Det är bara slik i korsnord. Och det ligger helst i korsnord som budskapar rann när man gör det. Budskapar har kommit en väldigt enkelt utmelding. Jag såg som jag går upp och skulle lägga sig att träffa toppen av arbetsstyrande i kärfakten i förrjun. Och så är problemet löst. Är
8: att nya folk som långt har varit hand för att se av arbetsmarknaden i någon att arbeta allt samt långre kan saktans bliva så digitalt i atterlönt vid ökton utrörslån ära stäni i samfällsbudskapen av era formövren i havnar arbetarfällan.
6: Samståndet som heter vid budskap i Otölund som uppbart är det enaste som gänger upp i Uranon här så har du alltså ägstning socialt halvföre. Och spurningen är vad det kan göra för folk vid stor lunch och tygna så att äldre folk kommer långt av arbetsmarknaden. Det ska nog ägstning bli en ökning i hälsosektorn i samband med tyg.
8: Sigurd Herre Reinheim. Han undras av att boskaparraje inte rådförer sig vid fagföljande ta tillmälande gänga arbetsmarknaden och sån är. Fagföljandsformen helt röjsne att det åttiga värje en kjolfylltjänst av boskaparrajen och röjsne att huxa om till sociala halvföre och till hälsoliga halvföre ta och tillmälande ejsa hever bäger sociala och hälsoliga avlöjningar vid det här fyllt.
6: Jag saknar tandparsten och jag saknar ejsne när man snackar om att hacka pensionsaldren i en samfälle som i förvägen häver mittlen till främst lånden och i heimen av följtser som arbetar långre än pensionsstöje. Så hade jag helt man skulle rönta arbetet på att göra det attraktivt för sin paknum är helt jag arbetet. Så till frivilliga kunde färg efter timon tog gaskande som det är du tog. Det som har hoa forsett eller eventuellt vilja hvis du gör det attraktivt nog för dig.
8: Hva kom det til å være som gjør det attraktivt?
6: Det er en peningalige spørninger, men det er en tilgjengelig i arbeidsstøyene som senior arbeidere til dem. Her er en løknavn i avtak som vi gjør det i Danmark. Det er bare å komme i gang til det.
8: Og også da er det om jeg kan skal medrøkne minne i pensjonen?
6: Ja, det er det.
3: Ingolf S. Olsen leier til rattes. Og det er samtidig vi lov at man skal hakke pensjonsalderen ved halvån året, 51 år. Etter det sånn hakker pensjonsalderen til 28 år i 2035, og etter tilmelden til boskaperen er heldig at hakken til 28 og et halvt i 2035. Men det vil være andre samgående unger at lander om.
9: Ja, nu har vi då samgångskjäl här, det ständer samgångskjäl och där vi skulle fylltja typisk tjänstnurskipan som har samtidigt efter 2018 som säger till att 51 år ska tjänstaldren hacka vid hållstar och man ska frambåda 20 år framåt undan om mia liv i allt runt jokken för att kunna hacka. Det ständer samgångskjäl och till att landa halvdags till det och det vill säga att det som du ska bara lägga upp till det här att han hackar och hållstar efter 2014 till något det som ligger i korsen om man ligger i samgångskjäl.
3: Det är så det som de har TGV i hela rockningen. Det som vill ha det är framskundade då. Är det här i korsen?
9: Det ligger i korsen med vid arbetet nu.
3: Det här säger Axel V. Johannesson, landstyrsmäver i Fudjarmalon efter framlövna Tjabbjuskabaranon höstdagen. Og til utrådt, KUI vann i Gjørskvölde løkmannsteipet til kvinnen etter en dramatisk ansru i 2 sider av HB av Torsvedle. Holdøkstøvann var 8-8, men ta omløy 20 minutter var det etter av distnån, leie Julian Naomi Mortensen HB av 8-2-8. Det sa lønge ut til at HB får at endertakke steipasiren fra UI 4, men KUI venter Øtlund i Øfstå Løtå. Birsta Ryan i avnøye til 2-2 og en minutt inn i ivertøyene, og 4 minutter skjøttene skårer i Dorstad Hommeland sigersmålet til 3-2. Dette er sejandaferien at KUI vinner steipakappingsene til kvinnen i fotballet. Vi har vannet friske vinter oppe i strøk av utenrinje, 8-13 meter om sekunde, holdskodja eller skodja og akkurat anstekt ele. Og i kveld minker han vinter ned i løyde låte vesten, men igjen 5 meter om sekunde, som i natt lakker ned i sonnen, holdskodja eller skodja og torst. Men sent i natt drever av luftene og da fyrre regnet. Fyrre personen i morgen vekster han vinter oppe i friske vind eller kvassan vind av landsinje, 12-15 meter om sekunde, samt 3 og regn. Hiten skjer til Etlevesi. Og det har vært der med den andre hørst at avtalen mellom Danmark, Grønland og USA god for de alle parter og østene for Europa. Det sier danske forsvarsråderen Mette Fredriksen som i det ferien til New York og USA her avtalen mellom Danmark, Grønland og USA vantende verder underskrivet i vikene. Formaren i Havnar Arbeiderfella finns kvasslig at boskaparannon för jag slåa fyra till min politisk och kräft någon som bara avhaldande vill jag hacka pensionsaldren för att lösa boskaparlig och halvförst troblagarna. Och i det är tjeje och sönaste dävor av Tjövartingsvälen i Russland. Och har värst värdor att sucha om väljaren för att bruka välet till att visa sina önökt vid krutje i Ukraina, säger Törmarne Veje, serkönor i russisk konvirskiftom. Tökningar och idéer var Leivor Thomsen, Sendinjna, Gjørto, Høyne Johannesen og Katrin Johannesen som øsne var i Udderstålene.
10: Vi skulle se fra anlåte. Aron Sikorsson, Klaksvøk, andagist, 18. september, 14 år gammal. Aron var soner Dorothy Johansen og Herra Sigurdsson. Gjæraferen vil lust sættene. Olaf Olsen, attaver fra Kirstjum og i Midvaje, bosittande i Havn, andeist og Lovergære, leierdegin 19. september, 8.5 år gammal. Gjæraferen vil lust sættene. Og gjerrar fyrr. Bittna Jakobsen, vanliga nevnt, Bittna Tjarkettik, fyrle grevar ur Vesterkirkene, månadein, klokkan 13. Tei, og vilja leta blomur illa krans, kunne leta ungdomsarbeidnum tja B36, anna gave, konta og i peningastånunum. Gjerrar fyrrn vir strømt av vesterkirkjan.fo. Kari Kjellnes følger grevar ur Bethesda torsdagen 22. september klokkan 13. Minneskava kan letast Sarepta. Og så ein kongjør fra Estrøyartunnelen. Vekna arbeidje Estrøyartunnelen stongte fyrir fersle komande nattnar fra i kvöld, sonnekvöldet 20. september, til frutjamorgonen 25. september, atlar nattnar fra klokkan 23 til 6 av måtene. Tilbyrra kvar jökn tunnelen klokkan 4:20, 01, 02 og 04. Estrøyar tunnelen. Og askrona nu sendikin filosofisker, heter Onnur Eau Shei, sendikun tja Armgar Arge.

0: Nekka som det er kommet til.
1: Det er også kan ta sette året, lykka som hva er til fyrir en ante, en tøyere ante, simpelthen, som er skjer amerikanske, og så her hender nek ui i USA heter tøyerska i her ser en utnærver kolvelting i gang, og det er til lykka som alt leier opp til dette borgerakrysset som fyrir bryr noen års hettene og såret. Det er det som er ganske eisne lattere å sutja ta under kjøn fjørde, nesten 100 års hettene, altså at hva er vær for en tøyere ante som heter her, at det er rit lykka som skriver og ser inn i.
2: Jag såg jag ganska för så att
1: ja det är ofta att det lättare jag såg jag att vi back klockskapens lös
2: men test mig kunde också ha svårt om alltså då som det tog jag andan sidegeist och du nämnde det här vi att turn att liksom skapa några amerikanska argumenter och skilja sig från dem enska. Hur kan man söka det här?
1: Ja, alltså det som tar lycka som har lagt säljan dent och att det är det här att amerikanska ändebora bokmenter har en säljan anta av bäge så kallad amerikansk romanticism men även transcendentalism. Och här så bäge rådgen är lycka som samman och söka höra i nunter heter Tujerska i sälja vill det ner. Matissen vill vi och det här alltid är bokmenter för unga rejs ner samt tror jag.
2: Och det var akkurat det här spelet och utlösningen kunde också att du förklarar för jag.
1: Ja, jag ska röna
2: mot bäst. Jag kan inte förklara men
1: nej.
2: Kan så sägas inte om här behovtörsen.
1: Ja, men alltså det är lika som his rationen här var driven av en fokus på individualism så vi där känner öliga störst från bara USA amerikansk mentalitet generellt är alltid det här störska fokus på synna och på det individuella och individualiteten. Men alltså en av färdan är av människa Leon egen vire och av naturen lika som det ultimativt goa motvägs en time och människa le och eisen time och allt samt mer utnära gör det samfällande som eisen på omkring att fungera som främmande gerande värna som lika som blev satt som det ta. Och det är samfällande som eisen bär vår korrupt men eisen vårt härna är lika som är av strängkon och puristisk och religiös som sig vänjan. Så det är inte lika som en sån här tankegång om kvad är människa i sig själv och kvad kan ta få på sig sig själv utan att vara att härna är religiös som sig vänjan eller är. Och det är ju inte ganska man ska sluta det i en kontext för att ta ut det är ganska kött som vi inte så också om människa för att det är på samma måte. Men det är ju inte något som har stor antydning för hur det en tann rörsland som vill avtäcka sig alla halte är given av som kemiskt hettene eller som fyra gånger tar sjåvande.
0: Men så är det en grellon ansök till ta industrialiseringarna som kemer.
1: Det är det väl, ja. Det är det nämligen. Och alltså...
0: Är det inte en romantisering av folkarna, människorna?
1: Jo, det är det helt säkert. Alltså, det är nog en ötterfyrre kväll är den här utnära changen kan göra vi och om samstående som att det är som gör samfällig rygare och det ger USA till det samfällig som det blev. Och tycker vi att man bär oss här beinleis kritik av det, men man ser lösningar av vad det ger samfällagsliga vi människorna som lever ute och sådär. Det är alltid att man blir diktigt dömst ger rättliga väl. Alltså nämligen vi kusser the Pequot, alltså båtaren, kipen som de cyklar av och varje kväll. Alltså lyckas som ombåar. Alltså mikrokosmos är av det amerikanska samfällan och kusser det här människa och kusser orättvisa och startarströj och allt det här är vår vi är nöjda och trälla halvt ägstna. Så ju, alltså ansökningen är där och det är ju så att det är en nödvändigtvis att, vet, att allt fylltjer en här linje och att det bara är en motstöva till er ansökningar att ta tyna.
2: Jag kan också säga att det är maten av jag kväll på att det är en slags utnavare tillgång till det. Alltså det är ett spurgång med att vara gästna kan kväll som gör det och så att förjöknings och procedurerna här man kan smälta speech till lös.
1: Ja.
2: Det är ett utnavar.
1: Det är pura utnavar och kväll var jag en simpel essentiell fyra att han utnavar kottenbältningen kunde föra fram till det här var simpelt han oljan till speech som skulle smyga till maskinerna som allt fyra gick vi och det här skulle framlägga korsetterna till kvinnorna som gjordes allt samt rygare och kunde få korsett och paraplynar som skulle geras och så framvägs. Så kvällen var jag en värld pura sa nej och fyra att utnära kolvältningen kunde föra fram.
2: Och här då så fyllde den negativa sojan till ögingen.
1: Ja, akkurat. Och hon är väl extremt.

Men alltså ja, som sagt det är alltså till lyckas som jag släpper bokmanton eller att jag ska jag bokmanton som jag bäjer så är strys till mot det sätter år och tematiserar allt det här som fyra gånger tar, alltså lyckas som upptakten till Borgare Krutje en utnära kovulting som allt samt är igång trälahalt och tankar om religionsfrälse och tankar om individualitet och tankar om amerikansk frälse eller så. Och det är så att det är

0: Det är sånt stort likhus i allt det här sås kemis Herman. Här skriver jag till dömes Henry David Thoreau som är kändast för sitt verk Walden som är det här om att färra ut i skogen och lycka som färra bort ifrån till människa samhällen. Alltså att leva i skogen och ta snurr så lycka som om han hejarna småtte och i någon skog i ett annat ställe här i Massachusetts eller här i norra staden och ett annat ställe halt jag. Och det är det här vi är att också väckna vänta människa samhällen och bärtje och att finna att han verkligen eller att ha sanna eller så i snar och i naturen är helt än och i samhällen och eller så. Och detta verkligen som satt som en sorts uppror verk, kjølt om det ikke helt passer, men på en gang måte er det et utførende et øyelt likla verk til en slag av bokmenter som kalles nature writing, eller naturbokmenter, som en er sterskere i det, eller kanskje heva sin drøy når endre bor her tog i det etter. Og dette verset her er pura grunnleggende fire til ta släge av bokmenter som plan som också kan röjna, kanna och avhaldande. Kan det röka samband vid naturna? Och hvordan det lukas om skulle vi skilja röka samband vid naturna? Det är ju en brötter än ikv, så igen. Så jag Walden kom ut. Men det blev ju väldigt relevant alltså och kanske ta ut hur inhet och snu. Här han sa att han inte vet sen det här vi kan färra från samfällan och in i nötterna. Och det är det som vi det där kanske halta. Det är chill. Vi det alla tunna sammanvoven axom och ta människan jag avskan hur vi så mycket stor till öliga ringta bara det är chill att bara vända till batcha. Men och hinner ju ni isen så gång det hin vem vi alltså mera skilja vi det är isen nötterna och jag kan själva vi det är bara mentan. Och ärtskilt från naturen vid er parser av det och infiltrera ju det.
1: Men så är män i kultur och kvinnor i naturen.
0: Det är ofta en sån umens ja som lukar som är stärsk ja och i mental och i bokmenton eller så är snar man tåsar om naturen som tar femininisera ja som så isen blir som skall fänkas eller som ska temjas och som skall. Och det är en till dömes här i Moby Dick alltså att det är absolut att också femininisera här och kvällen är det vad hon talar er som ta det så där i vattenskorpen där there she blows ropa det och så där. Så ju ter absolut en sån också grundläggande tanke.
2: Men du nämnde ett ord Johanna som kanske är intressant i sambandet till det där vi du romantiska och när att vi må nog kalla den för den romantiska naturfäten.
0: Ja.
2: Kvar ligger ut hur det är romantiskt. Det ringta sett på formel där var det väl. Men det är specifikt det lukar som det är spännande och med det rationella. Och det är känslobarna.
0: Yeah.
2: Romantikren är bara känslobarna.
1: Mm-hmm. Ja, och realistiska.
0: Ja, det är ganska tänsolika som kanske är ett problem. Och i fattan är det ett så snart. Men ju, alltså romantikren och romanticismen här som heter här i tönen här. Och ju som tog jag ska en här omboa. Är nämligen inte det här vi att bråta från. Ja, religiös och sådana kalvinistiska och öliga regelrätt och maten att sitta hemma och på ett eller så snar. Och simpelt säga, och det ska inte bara snickas om rationalitet, maten vid umgängas hemma och på, men det ska snickas om åkare känsliga tillknutet till det. Och åkare känsliga ångsväckna alltså så är drive och egna moral, kvad mischa vid är skrift och kvad är rätt och så är det. Till och med ett annat som Henry David Thoreau att det tog sig om i en öronverstitrasar som heter Resistance to Civil Government on the Duty of Civil Disobedience här, alltså tog sig för borgerlig och nålutna. Ja, och det är nämligen det här vi att ångsväckna att sucha att naturan att honom boar och som inte finns i civilsamfällan eller i typ borgerliga löven eller så att det här vi ångsväckna finna det här sanna och det här goa.
2: Men det som du säger här, civilt olydande, det är ett återvändande tema i sin politiska filosofi. Yeah. Alltså, att när här har vi livet att sätta upp emot EU-valt?
0: Ja, akkurat.
2: Det är ganska riktigt att grundkäva för.
0: Det är riktigt att grundkäva för Thomas Center ute i Götlundföron, kan ju ymda mer. Alltså, och det är så här som vi nu i Götlundföron kunde, alltså, ett av solar klart att det var rätt att ströja sig mot Kjellahalde och så har någon här, alltså, med mer man Center
2: ute. Jag har kört sådana samtidigt här.
0: Nej.
2: Du fink vid detta stora sär i amerikanska röv som hade borgarkrutsch.
0: Ja, det gör jag det.
2: Så du nämnde ju Anne från 1831 till 1835. Det var helt förfärdligt. Det kommer alltid ihåg som Hobbes i sin samband. Alltså, borgarkrutsch är det ringaste av ötlen kan man säga. Det har skräget landet sånt där
0: innanfrån.
1: Ja. Mm-hmm. Det är ju struvis i kjolt.
2: Ja. Men ett annat som jag också säger om här. Du tar sig med det här vid det romantiska och att naturerna. Och naturen är god. Naturen är ju bara ett tillfånge. Alltså så för att de bara pekvåt och som kvälla var in allt det här. Ta i naturen ett tillfånge. Vi skulle få så snacka tunnor av
1: Luse.
2: Mm. Och man kan rakna ut kvällen så länge så är det så snacka tunnor. Men här är det intressant. För Akab, kibarnen,
0: yeah.
2: är kvällen inte så snakka tundra lös han har helt an. Så då spår
0: han
2: kvätt det så.
0: Jag tror han spår ingen man en gång och spyr sig
2: så. Ja, det nämnde jag. Och till en öppen spår nu går. Och en affär. Det som ger kanske man blir väl läsa verk till det han sätter öppna spår nu. Till nok ingen om att han rit hundren som gör det störst intryck på Melville Tower Hawthorne.
0: Tower Hawthorne.
2: Och kvätt är det Hawthorne skriver om och kvätt är det så tema kan man säga.
0: Ja, men alltså, Hawthorne är kändast för att vara som heter The Scarlet Letter.
2: Nämligen.
0: Det snur sig om dessa kvinnorna som heter Hester Prynne som görs vid baden utanför tjunaband och man vet inte hur papen är. Och hon ska simpelthen ta vid allmänt lycka som vi tycker att hon ska allmänt skammast för det här. Så hon får nämligen att hon ska lycka som standa allmänt till skoe och bliva röpt efter och bliva skamma ut. Men så ska hon ens gänga vid sån här Scarlet Letter, sån här reja bökstaden av kroppen och trasar här som är ett A. Fyra adultery, alltså fyra otroskap. Fyra ångsväckna. Att ultimativt stämplarna fyra henne är olevna, henne är sint och hur hon trackar ut om den religiösa normen, den religiösa reglerna. Och tippa nekar man att det är ensen till som heter her transcendentalistiska rachel lukas mest legit inte att det her vi är sätta spår när det vi men kan det her för religiösa lower som vara och alla där och hon och för så kallad synd som händer den här kvinnan her har just och sätta lukas spår när det vi queer hesa lower när relaye och så framvis så att det är till civilsamhället i isne att låtsas så när hur släpper man oss där vi sån här men det faktiskt inte hänt den här boachen skallsövan som har störst avskan och Melville det är ett annat verk tror någon som heter Mosses from an Old Man's och det är alltså jag vet inte mer än ett essay än det är en bok men Melville var ju för en så för god av alltså i his narration han skriver jag 2000 år längt ommäle av his version on here här han simpelthen har lovar Hawthorne fyra han för god av Hawthorne han är en 15 år yngre än han. Och därför att alltså alla dessa hövdarna är så många svagna om på det här tojerska här tar er i alla ui to samma om lai ocean och tar er i här Esterstrand Massachusetts New England Boston och så vidare. Och här är det rättliga fysiskt tätt för kunnan att här mötas ofta men här samskifta är en nick om vis brev och här var det ja. Vi har haft ett brev av samskifte. Och det är helt tydligt att alltså det är ett öle intensivt och säljer från Melville så är det intensivt vinnare. Och alltså närmast isen kanske kan man tolkat sig till en närmast inte tjejlig relation, en mera än bara en vinnerlig relation. Det här kunde ta sig att längt ut av nåtna om filosofi och om där stora spurningar nere i heimen och om samfällighet och om kvätt som upptäckat här och upptaget tog in att ta. Men så är det om vi språv om ett möjligt stor och heimspecially bokmentally evner. Och det här bräva samskiftet blev en granska ägstning, men det som jag tror är hårdvärst är att Melville brände ju ett sån bröv och Hawthorne gjorde inte, så man häver bara ett ensam samskift i så mata.
2: Men det här förhållet som du lyser till en också asymmetriskt, nu nämnde du att vi är aldersmån och jag älde mig för känslan av Hawthorne, han är bara så outempower, men Melville är ulig känslobor, intenser. Och det här går kanske också samma vid så här perioden som Melville, här han lyckas som kastar allt in för att skapa till det stora verset som han sätter för som är Moby Dick.
0: Ja, ja, purast. Det är nämligen akkurat det här att han blir lusen nämligen som rättliga känsloborn och bombastisk. Ja. Alltså, han ger nick ur åron och känslor. Ja, allt. Det ska inte spelas nier i vår huvud. Och till det som tar ständer. Alltså Moby Dick är tillåkna Nathaniel Hawthorne. Han skriver simpelthen in token of my admiration for his genius till Nathaniel Hawthorne.
2: Men hur ska ända så att ta vinna lei?
0: Ja, men tal Lucas som det ni för att det är en 2 år att det är öle intensivt och tar samskifta neck vad så men så dörta. Alltså om man vet helt hur i håll det.
2: Är det inte Eva med det? Men tar hitta sig ena för att här i Ångland. Och tar skift år men tar hött lod och inte se jag kunna
0: ändå. Nej,
1: utbränder.
2: Hur kommer
0: det? Ja, jag håller det. Ta väl Lucas som
2: vinna lei, går så utbränd.
0: Ja, det viskar så att det faktiskt Lucas som här är fresh my rest.
2: Nej, fresh my rest.
0: Men det är inte stort att jag vet som jag har sagt alltså tolka om Melville Heye om han möjligen Heye Myra en ena best vinnerliga relation till Hawthorne man vet ju inte hur det är efter och alltså jag vet som bröd någon här och eisen utsträff från hans rättäppbok och någon annan som Melville rättäppbok är ju spärre tjejlig men alltså det är närmast att det är sexuell uttomna eller så och det kunde lättliga tolka så och det är en avhåverst man ser det efter och igen så här skriver stilig generellt alltså han är som sagt han blev lustig som en bombastisk och härmalter och känslobore maver men henne den här bombastiska megen alltså hon sast efter och i Moby Dick
2: Ja.
0: Som man ikke var med der eisene, altså bare rent målslige og bokmentalige er jo en sånn overflow av tanken og av huskåten og av altså bare målslige og noe som spiller. Det er eisen det som gjør han, altså avholdende, noe som relevant å lese, bare noe som filosofisk som du gjør nå. Men faktisk eisen jo en sånn mer kinslig og queer, skjønner holdt ned her, til dømes relasjonen til han som heter Kwikwek.
2: Nu är det i början av sången.
1: Här sover samman och
0: sånt. Här sover samman och jag ser sånt.
1: Han alltid lån så gott.
0: Alltid sover så väl att han rejer stan öjligt. Ta han först höjre roman och ta han kommer trackar in i ett kammar i här. En stor polinesare som hever vid nekva kväll av vägen. Stora öjliga stärskar och sån här Ishmael huvudpersonen han är färna kväll av vägen i mittlen men han ger dem att han hur tar pengarna och så rätt och han är runt där alltså han kan ju få en kamera för sig själv så han har ju så dialla vi his near Polynesian on quick.
1: Det lite över till sånt.
0: Ja, men så tar där vakna så lite där fullständigt infiltrerar er och så kallar han Sundbo som friend att han då så är det där hjärta vinner att han då och till är så tydligt hur så chillet han vill lusta Lucas som har hållt han till bordet efter det.
2: Ja, men här blir det vinnare som för hålla alla sån jag och nu ska Lucas säga sig en quick med skottlare att han har en hackre status som bor en Ismail.
0: Ja.
2: Yeah. Då är det quick han har sig här framårskärande kompetensen i Skottland. Här har ett helt tydligt hierarki.
1: Han var ju ett lustigt som muskulöser och stora.
0: Absolut,
1: han har med i
0: sånt. Ja, ordentligt. Men det är rejsen, alltså här är rejsen sådana rättliga rasistiska lösningar av honom som är så vittligt jord eller så, sådana, som är sådana barbarer närmast som man rejst först, men som man så lyckas om
1: tåsar han till rättes.
0: Ja, tåsar han till rättes och han upplever det till rättes själv. Så har ni här även kommer han ofta in och rejsen i versen om, alltså rejsen i motländan här, stopp.
2: Stab,
0: som är halt är inuit eller akkurst. Vi halt han är upprunna folk ur norra Kanada eller Grönland eller här alla. Och jag tror för han tar sig om hur han äsni äter kväll med en hinner te bara strängliga vaja kväll och te till islmattna. Och det har vi satt som barbariskt att äta kväll. Det har kunnat nog stått för jag och äsni att huxa om och läsa om eller så. Men han lyckas som äsni så är Louise Tack hur det har vi satt som barbariskt att han gör det. Men så hur lärar han sig lyckas som i köken där äsne och sätter spåren sig kvar i det då. Alltså kvar i det så och kvar att...
2: Ja. Visst ungefär höll ända när börsen är... Vi armgar ju prata om det. Första sändning alltså... Vi har fortalt lustarna om att detta ändrar höll galt. Och att Peckwall-skipet det har vi sökt. Och Ismail, förtäller jag, han är annars med EU-liver. Hur är EU-liver han? Jo, han kröker sig i kisterna så Kwikwik.
0: Yeah.
2: Så kan du spela Kwikwik och en kist. Jo, det har en av problemen som skulle ha sjukre ombord. Och spurte så Timbermannen ombord, det hade Timbermannen på ökjärna också. Och be han ge sig en kist. Men det blev så inte bruk för henne. Men i ändan av sövn, i Peckwood, Fredbarns, ta pappa den här kistan upp. Och det är så bjärgens.

0: Men du, det at vi sitter og tar seg så litt om skaldsøvna, leser vi kanskje usunnek av åkere ekne tog inn i hvordan sånne skaldsøve?
1: Det gjør man nok alltid, og jeg nå har vi sammen. Og det tror jeg bare er funnet å være hver og vi, eller så sånn her. Men det er reisende, ångsvekkene til jeg som gjør det stort litt, at lese bokmenter framhaldende, eller så, til ångsvekkene. Og jeg synes ikke hva det er det her for bokmenter som ångsvekkene blod, vi er gjør våkken åkkost. Så jeg tror kanskje mer hvis man er hver og vi, at man leser sånne egne samtøyer nå ut da, så er det problem.
0: Det kan som tas som är kvaliteten vi bokarna att
1: absolut ja. Absolut att hon blev vi att ge och kon också och alltså man kanske kan läsa sina egna läsning att det alltså jag vet inte en touch är helt till dömes olika som sucha kost här hur men se och så det men till dömes allt det här mera nu mera moderna ja till dömes att att också om Kina och om kinsliga samlägga och så framvis. Det är säkert något som är en förnuftigare mening som helt kommande läsningarna är om Picot som den ultimativa algorin på USA och så vidare. Ja. Alltså det är snarast vad det är. Det är en större eller grundläggande tankar.
2: Hur ser Picot en algori på USA?
1: Det är också en axom så är ett här lite ett mikrokosmos av amerikansk samfälle som vi kokar ner och skipanna och som skipnon här.
2: Det är multietniskt.
1: Multietniskt nettopp och du har hierarki och du har det som arbetar under imens kontrakt och alltså och du har nämligen som du ser här quick care and avsan status och att Ismail har en avsan status och stopp och så vidare men Ahab och
2: så är det där nu nämnde du ganska vanter om Ahab eller Ahab alltså det är den här fanatiska lojaren som lugga som förr är som förr någon förr han så fyllde det mannen i dagen. Hvis vi får tolka sinne på det, så det sånne løyeren.
0: Eirendalese.
1: Eirendalese, løyeren som hever en egna agenda. Altså, han ikke bare her for i at...
0: Han har ikke lukket å lære om menneskene som er
2: omkring. Yeah. Han hever en agenda som han ikke får det. Og nå snakker jeg om sivilt avlutning. Vi har forsøkt i Mobidik bare et reelt døme om sivilt avlutning. Og det er ta jeg første større med over Starbuck. Ja. Sätts upp med honom. Och omhuxar han hemma ålaga. Han hever ålaga med att jag löjde honom. Han gör det inte.
1: Men han röjner avhållande att hos han tillsattes. Ja. Att få honom att bröjta kås och få honom att...
2: Starbuck ja. Är ju första större med honom. Mm-hmm. Och är så att han som är nattkommanderande i våra skip. Mm-hmm. Ja. Och han röjner så. Han är ju något som omynden av till rationella rötterna. Som han röjner att ta sig Ahab till rattet så ser man vad signa värde. Det är bara en kvälder alltså. Sitta löv och hälsa och känna hela mannen på spel för det. Det är örskapar.
0: Men agenten var en annan tjån.
2: Halt kursen agent.
1: Mm.
2: Så kan man ju själv diskutera. Och i kvann mån Starbuck har ju skoa agenterna till Ahab och så gör.
1: Ja, nästopp.
2: Det är så intressant förbyggt sig själv. No?
1: Ja, absolut. Men han ser ju ett långförande att det här är alltså. Det här fyr utgiver att man... allt skitsamma som ja. Den.
2: Och en annan för, det är så ganska ett tema här. Kusse kan är sån här öjrnaläse lojaren, alltså vi kan säga fascist och idelojaren närmast. Mm. Kusse kan han få tätt en höjlare manning? Vilka mekanismer han brukar? Ja? Nu skulle du kanske ta oss av en som har mera kyl för socialpsykologi än vid. Kusse förförer en slukor karismatisk grupp personer och ett helt falk den hela mannen.
0: Det har vi så sen ett dömer om.
1: Ja, nettopp det har vi.
2: Han brukar några mekanismer här. Men det har vi här på honom. Det är för att ta i bara på honom här. Och då blånen av masterna.
1: Ja, och han hever det så nämligen så är karismarna här.
2: Han hever karismarna.
1: Han trampar runt vid sina träbeina och ställer sig upp och hälter det så här stora rövna närmast här han itchar daimon och här han färdar att iver av sina suger. Ja. Så att det är en politiker.
2: Ett demagogren.
1: Ja, ja, ja.
2: Och en flyger.
0: Mm-hmm. Falska förförare.
2: Falska förförare.
1: Absolut.
2: Det är som Akab är.
1: Ja.
2: Men samståndes så är Akab östen en människa.
1: Ja.
2: Och här är en passage eller ett brott här han något som ger sig tankar om att det här och Akab presenterar i sitt liv och han råknar efter och med parten av liven här han vill ha sjön och reflekterar i vår värt att ta värsta. Alltså han blir närmast extremt äldre. Och det här var ju sån ära suja av honom. Han är inte bara sin öjrendaläs lojaren som vill offra allt för att dräpa kvällen. Han har ju sina människasliga suja. Och tar man färden hemma för att hända turen ner, den vanlockliga turen, tar hela en unga kon och hemma och en liten son. Och det reflekterar han nästan. Men så ett annat som är också intressant vid Ahab. Omframt att han är sin demagogen här. Så har han en hirvissar. Han har en dulta manning ombord. det är ganska synd, man kan diskutera hur samförande det är och hur man kan gå i med en vandring, men till att han har en här runt om sig som är trädligt löj.
1: Ja, det här var nämligen.
2: Det är avvärt att säga det här, det är att detta färg med att huxa om då går gå om hermeneutikerna och tankarna om att vi är allt innanför fätarna kring. Fätarna kring är flitigt.
1: Ja.
2: Vi tar en fätarna kring det. För jag tror att det är arvist nu och i framtiden är uppåt arvist. Och så fyllt östen där personliga fätarna kring. Om 20 år, hvis vi nu får att jag sitter och pratar med det här, så är vi flott.
0: Det är kåren i tjocken. Det är kåren i tjocken.
2: Det är kåren, ja.
1: Det är kåren i tjocken, nämligen. Och till och med att jag som att det här vid att ångsväckna vara värre och vid er rätt. Stedsett og i tog i rum eller så i snar og vi lesa ut fra tog og vi kunne ikke trakke ut om til han nødvendigvis, ikke ordentlig så det her gjør altså Moby Dick ja, og det er underversk og halvdende spennende jeg kan da. Men til eisene, altså innenfor liksom, mer av motstrenge på bokmentale effekt som vi eisene kommer til å ta mer om sitene sikkert, det er at innenfor bokmenter så er det hendt en snæring til seneste go to we are in a sishka her man it be or hitch on like my etter alltså öko kritiska la notur på men tycker ni rätt är man färna hitcha my etter men snärgen här fokuserar sig ju på ta man kallar blå huvud som det alltså ett like vad tunningen now have we notur losing on upogment on sort och här är att det måste det är totalt likla värsk innan för det här lukas som tag ranching är fältet simpelt än så i så mat är måste det att det här lukas som blir extremt relevant och hårs för nu jag ganska

0: kan så lukka sia sentrum tutnit av haven som fyrirbrygde. Altså her var det ikke veldig fysisk fyrirbrygde, men det er en sånn sjøv som heter, her er det også nekka møyre, det er nærmere nekka møyre fysisk da. Til dem så hvis vi takker scenen at det er pipplikker og skoer nere i avgrunden og sånne ting.
1: Ja, over ørehesten.
0: Over ørehesten, ja. Ørehesten, ja. Pippi forresten er en Shakespeare figur,
2: ja. Ja, altså her vil du som eller jeg har vært på tog er at det er grensen til dere fætene hjemme, eller så snar. Vi må ha fasta grund under dere akkurat foton som människa och vi kunde inte bevega oss in i vi har väl mer än ett avmarska tojärskar. Så här har vi er lyckats som akkurat alltså marsche mittlen akkurat här som akkurat fätan ett annat steg inter. Så om du vidare vid Nikf vi mot till, alltså kväll, vi är inte en hel lär stocken emot till kväll, men till er stadväck extremt avmarska och man säger en till dömelse att rymden är mer utforska än hävbottnaren är och hävdypen är er, rätt alltså. Så alltså i så mat alltså er det som så är ganska ligger sig när vi är ner granskningarfält någon som kan när här vi så ser ju den ekvet det här vi att också kunna skilja här vi som är stär en stär setting som materiellt finns och som är fysisk och som häve fysiska erbjudningar och det där måste vi ungfärdsprojekten går och vi dolching och så framväs men som alluga väl har hållande blue vi är vara ett öle metaforiskt rykt stär och jag kan rymma den här hemma och vi släpper ju undan tui så det är också att leva vi tui spänningsfälten och något så är snarare skilja bäge det som är fysiskt stär men ice är stär som som
1: vi reast där.
2: Ja, som vi reast och som vi öttast och som vi fascineras av isne och som att hon har tällat lockar om den här hem.
0: Nämligen att det dialektiska medlen att Lodus är den här kan reast. Ja. Men det driver isen.
2: Ja. Ja, akkurat. Och så isne bär emot till Moby Dick och så här och såna här bokmenter är att det är det som sätter också ett samband vi understrå och underland och Lucas som och som är kan man säga eller decentraliserar nationalstaten isne ui tillums bokmenton och så här några teorier också vägna här som kan bryta på det här och kan bryta på sån hierarki här eller så snär så ja så i så mat så är här vi isne alltså till den stora globaliserande aktören eller så snär isne ui bokmenton.
0: Och så kan man ju ändå inte känna vi förändras sen till den där livsformen att leva här. I minneste, for noen grann siden, var jeg sånn saunen nere i Helsingør. Jeg vet ikke om det er her.
2: Ja,
0: vi er
2: ikke
0: her. Det er sjåforsmuseum her. Og her står også et sitat fra en grikka. Jeg minnes ikke navnet jo han, men han sier til ham, det er trusløy og falske til. Det er det levende, det er det deg jo, og så er det som gjør det her. En positat, ja.
2: Ja, ja, nettopp. Men det är egentligen inte det som Bojan här börjar vid. Alltså så snart har han ju inte nå länge Alante Ismail så börjar han att bli örer och han nöjer just till kjöss. Alltså. Ja. Och det här är en också ett också känt lycka som motiv närmast. Det är det här vi att följa sig höra till och häva någon. Jag vet inte, kan man att det kanske är mer vid att kurva. Alltså, så snart. Det är inte en typ som man har känt att det är i bokmöten. Men jag vet inte om man vid det kan på samma måte. Framlägga en sådan karaktär.
0: Nej.
1: Gäster ut är vår Gorun och Jakobstove och jag kom till Hans. Vi tar då Paul Danielsen Desa och Jon Sven Hansen sätter sändningarna samman. Filosofiskor vill åter i lusten nästa söndag.
3: Hetta var sendingin Filosofiskur, annar partur av sjei som Armgar Erge leie til rattes. Og til næsta sending har vi den sang vi Sissel Kirkjubø Tugin renner.

0: Kom med mjölk här i kroppen.
1: Jag dukar till själva, dricker du te?
2: Oh, ja.
1: Ja, skiter du om att det?
2: Hej och välkommen åter till Nuttljå.
1: Ja, åter där för att vi är lustiga efter omkring Nuttljån, Lövån och Sankon.
2: Om vi färdas i center efter i sommaren, då är det så nägg för gott för att skriva ut som vi vill ha vi och i sändningarna. Så vi tackar fram vid snäggavtöj som kommer ut i sommar och fram till nu.
1: Ja, och Ellen, vi tar oss av om att börja vid enda av senast och så tackar ett av Nudjö Stäglund och Ivra Träd. Så ska jag fästa sanger där vara varje gärar. Ja, han är tantrie av Tudjö Sankon och Heldarugan som kommer ut 16 oktober.

0: Hatta var då vergegärar tja Ivor. Och nu till akkurst uppe till nödjare.
1: Ja, för lyttlare vi gick igen gav Susanna Heraldsdötter kvarslista namn är Dötter ut ett nytt stäklä. Susanna är född i Färjön men är uppvuxen i Danmark. Och Dötter gör just den här listan namn med en annan. Då är att Heraldsdötter inte så lätt att säga tja danskar om. Hetta fyrsta stegleie av det heldarutgavende Joanne Kavarok. Hon har gjort året det. Vi tar det her, Your Mind, Tja Døtter.

0: Vi tar då Sureble, vi säkerhets och Daniel Devidos.
1: Och till några andra. Efter skolan och brunnen gäver tonläge ut Janemikon som väljer tonläge som AHL-lärgren. Alltså det är mycket en nytt folk manna bulten kvart år, kvart skola år. Och ofta är det Janemikon som är imister på personliga och tonläggaliga, men det här var ett fel. De älskar tonläge. Sankrin som de har givet ut i år är via mot och här snart nytt ung folk som åra och tonas mer av uppgavna och jag uppfattar flera som tonläggare. Så jag tycker att det är en stor verskattland som det här var tryckt en skolar.
0: Vi tar det efter skolan av Brunne, vi lär någon via mot.

0: Lea E. Björk, Beinais ur Studio 5, Møke Lilla, Stora Takk 4, hatt har vært han fyrst av Trimon, og vi færa til Anna Sanchin, alt for jeg, ikke så vel, Lea E. Björk.
1: Takk. Jag tror det jag ska, just det, jag är lite...

0: Her var en strånkur, som var en 2 cm, en annan bakgrund gammal tær og vær. Og tæs kom jo gis blöin tåtskur, og så avtok jeg tær, han fulltas livs. Og så avtok jeg fli og reis ned, stund jeg fli inna og reis med en bjöld som vekk.
1: Og et anna luiv, samrøva vi 55 år gamla Johan Paula Ness, ur Nesi og i Kvalpa, mannadegin klokkan 5:05.
2: Og nu klokkan 6.
3: Grønlandske stjøtnerløyeren og danske forsættesråherren skulle skriva under avtalo vi amerikanske forsættene 17 i vikene. Men det er mye ikke at folk i Grønlandet anta latan.
4: Det er for noe å være resten av velskene til Trump. Han kan brøyta mening, og man vet om det. Så man kan halta fram av stora hovastene avtalet, Blue George.
3: Vi tåsa om avtalene vi stjøttmålafrøying som hever bo i Grønlandet, Bøynløys og i Sendingsne. Og nekv i vast om torske kansleren Friedrich Merz kan halda fram etter de tve landsparstavallene som ro i dem, her flokkeren Johnson ser ut til å være store tabaren. Trump kan brøyda møyning som man kan halda fram at stora høyast en avtale gjørt. Det sier Bittla Sonton som bor i Nuuk i Grønlandet om avtalene mellom Grønland, Danmark og USA.
4: Jeg var offeren. Jeg har vant at jeg nevnte arbeid for å teke langere tog at Danmark og Grønland får jeg drala så lenge som gjør litt og skake seg ut av brøytingen. Så det var jeg var offeren. Ja.
3: Var det en latte og banagrammet at en avtale var gjørt?
4: Nei, det alt ikke. Helt folk her i Grønland i verden. Man bor og man vet selv, man vet ikke hva det i avtalen igjen. Så det er man sånn.
3: Hva er det man storen om?
4: Ja, altså, nå vet jeg ikke, man vet jo ikke hva det i avtalen igjen. Folk sier som dreamest, og det er noe ikke helst bare om Grønland, men det er ikke om underland og sambandet som USA har i underland, så det är för något att vara resten av välskarna till Trump. Han kan bröta mening och man vet om det. Så man kan hantera fram av stora hosten i avtalet, Blue George. Så,
3: ja. Ja, så man huxar inte att nu är det ändå ett punkt om sig om man heter ströje.
4: Nej, det vet man ju inte. Alltså, vi har inte sett avtalet än och som Trump har gjort ofta för så kan man bröta mening. Ja.
3: Det säger Bittla Sonton som bor i Nuuk. Ragnhild i Skårene som Øysne bor i Nuuk har inte tagit till samröva i det, men hon säger i skrivelion Bovon att hon vill glä om avtalen vill underskriva och tror att hon vet om avtalen nu och att hon har intryck av att de flesta i Grönland är rotten och att folk har allt i rominne ötafotl nu än de här var värre. Som nämnt så är det inte grönt än kvart ständer i avtalen. Danske forsættesråherren Mette Fredriksen vil de ikke si noe om innholdet da hun tar seg vi journalister for i dag, for å første fjer så gjennom det var allment at en avtale var gjort.
5: I respekt for de siste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold, men jeg kan sige, at det der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det, vi har kaldt de røde linjer, skal respekteres, altså at vi er en suveræn stat, kongeriget Danmark, at grønlændernes ret til selvbestemmelse også i fremtiden skal være respekteret, og det, vi kalder sådan territorial integritet, og det er alt sammen noget, der er indeholdt i det her.
3: Det sier Mette Fredriksen, og vi er inne i flåferde til New York, her hun og grønlandske stjøtnerløyeren Jens Fredrik Nilsen, sammen med amerikanske forstederne i vikene, skulle underskrive avtalene. Tøyntene om avtalene kom fra Jadeien til Donald Trump skriver i omvannet av sosiale midlene Truth Social. Han skriver med landet at fortjender fra USA ikke kunne gjøre vikvemmer i løver i Grønlandet uten godkjenning ur USA, at USA for å øke om sitt hernavarlige virksomhet i Grønlandet, og at avtalen galtende om alle ever. Og vi åkken i utvarslovene Birgitta i Dalle, stjøttmålafrøyngår, som hever bo i Grønlandet i morgen enn 20 år. Velkommen.
6: Takk for det.
3: Hvor hever reaksjonen vært i Grønlandet etter at det kom fram at en avtale var gjort?
6: Ja, som helt
2: halde jeg at reaksjoner altså folk væron, men eisne nok så jævlig iver at hentan avtalen kommet. Folk her var jo bare til utmeldingene som jeg har hørt, for jeg halde ikke til. Og det som folk lette om at Kjølser og Gjerre Rattron til Grønlandet, Sikta Vera Varvetter og Soren Tedron til Kongarujnån og Tan Territorial Integriteteron intakter. Og det folk glede om. Hinnveien så det eisende de som med landet her var vi til å kjøpe for motmeldsgang noen fyrre år. De sier nå, fyrre år bo og digger færre av gøtene nå, bo og digger lykke ikke færre ut og være for ivrig og må lukke å takke seg de andre som kommer og en avtale vil underskrive. Og ta samme så gjør eisene fra formannen for en av anståflokkene, Nalle Rack, Pelle Broberg, han viser ødlundsspørningene til Nalga Susut og byer, sier at han kan ikke hava en mening for han ser hva det og i teksten.
3: Ja, nu har vi sagt en egen fyr, men vi kjenner ikke inn i alt det. Hva det som man allermest spent fra grønlandske sjøy å få svære på, tar vi inn i alt det vi allmänt?
2: Altså, jeg halte at folk spent på IMIS, særlig at Tuya Trump har sagt at ødelhansere ikke lykke som ergingen opp. Så det reiser ned til Torfers med landa at søtja eller meta om hvordan jeg hentet han trygtar avtalen dag for dem til at trygtar avtalen som fra Norskjøn Einaldrush. Det som spennende kanskje eisen det som ligger utenfor det som handler om militære eller tryktene og hernar politikk. Det eisen det som du nevnte vi ta forskjellige og uiløver. Når en uiløver så vi kom at USA for gangen imot det, og eisne det anker uiløver som USA ikke innskjør, hvor skal så gjerne, og hvor skal pengene så komme fra? Så det flere av oss som scenarion och kunna röna att gita om som kunna vara spännande som också vita än tog vita är att Mark Rubio har sagt att hända en avtalan inte för att kosta amerikanska skattebörgare näga så ja, här är nog att vara som är avhåver som också får vita och i vikna som kommer.
3: Ja, om vi så tänker det här nörliga så nämner amerikanska forskningen Atrosocial att det är ett ökt här nörligt visseme. Kvad säger grönländare om det? Kvad har det sagt om det om amerikanskt här nörligt visseme i Grönland för?
2: Ja, alltså han säger han lägger ju att träd att han för att börja efter visseme beina vägen och i Taimon ökenon som är vikommande och de sier han at de de flere av. Så det er sånn det spennende for grønlendinger at vite hver amerikaner nå for å komme, og hver det verer mer. Som helt kan man jo si, altså ut i store myndene, hever den amerikanske altså, USA har jo ikke vært å betrakte som en fortjente og i Grønlandet, og har vært en allierer over akkurat som Stora Bretland var i Førjån. Så i gjennom togene har det ikke vært et fortjentlig relasjon, men her har jo eisene vært kjedelige rønder som grønlandere har haft. Vi har blitt flott fra sted til sted, mellom annet ta og i Thule Air Base som dere nå kjenner for Bedufik Space Base ble grunnlagt. Da var det en tjej og familier som ble tvangsflott fra Thule Øtjennom. Så ta og i talene er om at nå kommer noen baser, så råkner vi at her det eisende grønlendere som husker det nå her til åkken, slipper dere nå at være av jakt som dere plier, og i talen Øtjennom som åker da med at eller blir å bruke.
3: Og hva er det vantet jo annars at den avtalen har vi ser? Kan man så kjenne som et punkt om vi som skjønner om Grønland?
2: Altså, og på en måte kan jeg si at dette vanende akkurat som at nu nu hever hettar punktet av som strun om verre og til enda av jeg ser i avtalene som også så spent og sutt på hva det jeg har alltid opplever det som de fleste jo eisen sier og veldig glad for det at her kom en diplomatisk løsning av båret. Og så det jo så som Bidla jo nevnte at og vi vet jo ikke endar det noe som endar ved en underskrift heter det ikke om Trump. Men så eisen er hin veien vi ødlån politisk og vidskift og i alt så politikk så anke som endar vi gjennom punktum. Det endar ikke bare alt skal, en relasjon skal vi lykke haltast. Det kan komme hendinger her man blir nødt til at tolke på avtalene. Men ta og i halte jeg ikke avtalen så sånn går. At det i detaljen om at jeg også sånn ikke kan hente en avtalen så er reelt til å si for Grønland og for tryktene og i Arktis.
3: Takk for det at du har vært vi og kom i dag, Birgit Dalle, Kjøpmåler for Inger. Tve utlandske herskip vil jeg utføre Jonas til DNA. Det opplyser Osenrydges og Fiskemalereien. Franske øyeren FS Normandie utføres kjøomveldet og i havn fra Ydda og frem til 30. september. Så gjerne kommer brettska fregatten HMS St. Albans som vil jeg fra 30. til 26. september. Begskipene har finnet diplomatisk løyve å komme utføres kjøomveldet. HMS St. Albans har også vi tja utfølgjon tverrferier i 2025. Til ute som bender av større politiske brøydinger etter veldig i Russland. Det sier Teormarne Veie, ser kunder i russisk om virkjøften, nå tar vi det i skjønneste veldig i Russland. Russer skulle mellom annet velge noe om på i domene som underhuset i russiske kjøvertingene. Veldig bør jeg i frødgjødegjen og hever verst uttrykker de her. Tillsammans skulle Fyrundra og Holtsrush om på väljast 4-5 år av skoj.
6: Jag hade jag väl kjolt, eller urslid jag väl kjolt är nog så greit. Långt nu, vi råkna inte vi har sådana några stora brötingar och i politiska sammansättningen i domene.
3: Flokkeren sammen til Russland, som stoler Vladimir Putin for seg da, hever ideen grøya morloda i domene. Politisk motstøva i Russland er samståndes negv av marska, og flere velevne som i møte krønnen i Ukraina har ikke finnet lov å stille opp. Men høyest her så kan velge korsene gjøre negre avbendinger.
6: Du hever unge kritiske rødder som slipper stille opp. Men det märker allugavel att folk släpper att se sina huxarna. Och det är forskjellige måter du kan göra det på. Med landa vi inte färre väl. Eller vi välja en annan flock än samma Russland som är storslocken till Putin. Så det kan ge onkra avbändningar. Och omlika som kvätar russiska väljaren helt där. Men det kan även ge onkra avbändningar om det innan husets politiska valsbyte till dömes och i flocken under Russland.
3: Är det så särskilt att här vi skulle hålla eja vid hvis vi tar i urslutning och börjar komma om hur väl att tugga ner och hur snäck vi är kvar samma i Russland för?
6: Ja, jag tror det långt nu att tippa att han nog inte bröjde så näck. Jag dina är att se att samma i Russland häver en 300-tutje om på i domene som och häver liksom tvärsringar till att man kallar konstitutionella majlåda. Det är gittigt att han ägst inför häva att han heter väl, men det är intressant för det är mycket lömst, det här tänker man att tälja. Ja. Ett av sig att kvöve till mycket, alltså i procenten att samhället Russland för färg att kunna signast. Och så har han det väl undertögarna. Jag provar hit ju i morgon och testar ut till att hon är alla i samma steg som signast. Men hvis jeg nere synder min igjen enn senest, så er det kanskje en signal.
3: Det sier Teor Marne Veie, sirkunner og russisk om virkjøftene. Velhølende leder etter i kveld, og først og urslitende vil jeg vente det kunngjørt om skjeitøyene før skal tog. Østene i Torsland er vel, og starver til torske kansleren Friedrich Merz, hanker i øynene klønåndra, nå vel i Berlin og landspersonen Mecklenburg for Pommern, som ligger i gamle Estertorsland. Vel som kristendemokratiske flokkeren til Merz, CDU, ser ut til å tepe. Det sier bare i danske og bretske kringkvarspe. Urslitning av Alnon har vi ikke bøgnløye, snakket Sia 4, om Mersk kan halda fram og i starve noen, men til er vantende undertøkene til honom og flott noen som øker truste av han.
7: Presset på ham er helt enormt. Han tabte, blev ydmyget for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt. Nu står han til endnu 2 valgnederlag, og måske, som vi hørte op i Mecklenburg-Vorpommern, til at ryge partiet til at ryge helt ud af parlamentet. Det vil være en katastrofe simpelthen. Og så vil presset på ham blive så voldsomt, at det ikke er sikkert, at hans partifæller omkring ham kan blive ved med at bakke ham op, og at dermed, at valgene i aften kan komme til at blive begyndelsen til enden for Friedrich Merz og hans tid som kansler.
3: Og der sier Tuyinda Mavrinja, det i Tysklandet, Sten Nørskov, for i dag. Mers Solver sier at høyest valgårslite og i Mecklenburg for Pommen ser det ut til å være en katastrofe, så får han ikke at lette fra seg. Og vi har vannet, og i kveld minker han vinden nere i løyde låte Vestan, men i en 5 meter om sekunde, som i natt lakker nere i sonnen, små etter halskodja og torst. Sønt i natt drever av luftene, og ut mot i måttene for å rekne. 4 personer i morgen vekser han vinden opp i frusken vind, etter kvass han vind av landsendinje, 2-15 meter om sekunde, samt drie og regn. Sønt av personen i morgen ganger han vesterom til Øssening, og minker vinden nere i frusken vind, etter struk 8-13 meter om sekunde, samt tre og som fra løyer sløyder ui, to serum et la akkurst el ui støvån. Hiten skjei til 11 sti, og i morgen tog seg til 13 sti. Og vi har kvöld med en annen hørst at grønlandske skjøtnerløyeren og danske forsettsraheren skulle skrive under avtale av amerikanske forsettene 17. vikene. Men det mersker ikke at folk i Grønlandet andre latten. Det är gott att man är kommit till den diplomatiska lösningen, men det är i smalåt någon och i avtalene att vi får sådja kvart hon mest i fyra Grönland. Det ser ju bästa i Dalle, stjöpmålarfröjningar som har bott i Grönlandet. Og nek vi vast om tyske kansleren Friedrich Merz kan halda fram etter de 2 landsparsavallene som i det her flokkron til honom ser utlavera store tabaren. Sendin Schneider til Heine Johannesen og Katrin Johannesen som øsne vær i utårstovne. Tøkninger ber Leivor Thomsen.
8: Vi skulle se fra anlate. Olaf Olsen, attaver fra Kyrkjøn og i Mivaje, bosittande i Havn, andagist Aloargerre, leierdegen 19. september, 8.5 år gammal. Gjerrafyrren vil lust sattne. Kjerstan Johansen, Klaksvuk, andagist av Klaksvukar sykruhuset, og i dag 45 år gammal. Gjerrafyrren vil lust sattne. Og gjerrar fyrr. Bittna Jakobsen, vanliga nevnt Bittna Tjaseddik, fyrir grævar ur Vesturkirkjene, manadein klokkan 13. Tei og vilja leta blomur ulla krans, kunne leta ungdomsarbeidnun tja B36 eina gave, konta og i peningastonunun. Gjerrar fyrren vir strømt av vesturkirkjan.fo. Kari Kjeldnes fyrir grævar ur Bethesda torsdagen 22. september klokkan 13. Minneskava kan letast Sarepta. Og så ein kunnkjer, hon fra Esterøyartunnelen. Vekna arbeidje Esterøyartunnelen stongter fyrir fersle komande nætunar fra i kvöld, sunnekvöld 20. september, til frutjamorgene 25. september, atlar nætunar fra klokkan 23 til 6 av måttene. Tilber at køyra gjøknum tunnelen klokkan 24, 01, 02 og 04. Esterøyar tunnelen. Og avskrannet nå sunnudags løtan. Jonna Fristad Mortensen legger til rattes.

ut i frukosteren att få oss här friska luft. Att det är mera regn än luft ut i skolagärn, säger vi till då. Men Lovisa säger att hon kunde bara färre i regnfracka. Åh, säger vi till då. Löt oss hettene ständer vi till då och lunast under en hållteckje i skolagärn. Kamma spelar också vid jenten och nökron hiljon. Och som är sparska, kjolt om det vill ha varit. Knappt är det en stor happare som får eja av Vitello. Ah, kvar så, Mr. Papphöt, säger happaren och ser det inte farligt ut. Ska du lära dig ett nytt år? Ja, annars tack, säger Vitello. Vi lära långt rujtjligt. Oj, Rafika, säger happaren. Varst du vad det är? Nej, säger Vitello. Det är en sån här, säger happaren och attlar att häka i öra av Vitello. Men Vitello är tjotor och bokar sig ont. Kvikra, säger happaren. Ja, jag heter Vitello, säger Vitello. Låter lite namn, säger happaren. Jag går så vidt här själv, säger Vitello. Inte att det räcker till, säger happaren, men jag är det ömer och jag är inte alltså i fjora. Mer det samma kvar en flotje du kan gå i, säger Vitello. Och ömer är ägstning att öliga fjakot namn, ha? Det är ju gott nog fräkor, säger happaren. Och i som och löto ringer in. Var står bänken? Spyr Lovisa ta Vitello sitter attra av stålen och jag ser in i flotje någon. Nej, det var fina grejer, säger Vitello. Och jag fick en utjan vin. Gentotvattl. Flockaren Chavitello ska spela sjónleik och visa han för hin och nämningen i skolan. Merkelig skole, säger Vitello vid kammo. Så ska man teckna ninjor, så ska man renna runt och så ska man spela sjónleik. Sjónleik är det stöttligaste, säger kammo. Jag vill spela att er är en köttätande kannibaler, säger Vitello. Annars tar jag mig inte. Men Lovisa förklarar att leikeren är om några kjeledjor som vill väcka en böndagare. Kamma ska vara jentan som passar djorene, säger hon. Och du kan välja om du vill vara en kanin eller den tjutje papen till jentene. Kvörstje, säger Vitello. Är hon inte trött eller en kuklopor om tjena? Du vill vara kanin, säger Lovisa. Så skulle de vänja leikeren. Lantje. De skulle göra kulissor, de teckna och mala av stora pappersrullar. Och de skulle göra kostymer. Vitello fär två lång kaninöjro av hötta. Helt ärligt, muttlar Vitello, tar en hyggre spekle. Heter ett värre gentutvattl. Och så är tojen kommen att de skulle spela sjönleitjen för hinombötten. De sitter klar. Kulissen är lysa och sälren är myrska svarst. Kamma är igenom parrytje vid tjukkon flatton och säger Måne fitt och kjelligjor, kvar är det dig? Nu ska du in, teskar Lovisa till Vitello. Hehe, huxar Vitello och färd ett gott hoskott. Du är också för Kamma att säga ta en köttätande kanin nu för att komma hoppande in och henne är att klicka i böntager. Forskjolet. Mamma drever gardinerna från och tog att dynna av Vitello. Upp skoladrångor, solen skynor och hauragrejter sen drar barnen. Jag vill inte ha några grejt, säger Vitello och tog att dynna till sin natter. Jag tog mig helt till skolan där. Cornflex ger uppe, säger mamma. Men det är massor av skola och så läser det bara. Vitello säger, Max och Hassi är irriterande. Jag vet inte vad det är nu görst. Spyr mamma. Det tog där säga, jag kan inte ordentlig skola. Där säga, jag kan inte bara förskola. Men du kan inte bara förskola, säger mamma. Det är just inte vi det. Det är snöjt, säger Vitello sur. Du säger jag skulle börja skola och så är det släck en skola. Men en snöjt skola och bara slä och badna gärna. Ajä, säger mamma. Ett gråligt rockeloiv och nu kommer du upp. Vitello försurer i skola. Han kliar till Lovisa. Är

Mitt atla og eisen alt så vel. Høtte bonde, ta longe tjetna og en liktabella hver i meg i veien og runda noen mokken sjolv. Pax var ferdelig hus og kjøtt for bilene å komme. Det var kaldt, men stilt. Jeg hukte opp i loft og så hvordan det svarste rundt den spekelige blana i mittelen skudgene. Miriam, som stod i mine, settes knapplig at huka og hala i okkona sinde nire etter. Alt okej? Hon svärar inte och Stefan valde sig kvicklig att läsa. Miriam? Jag löste mig ur tjätna och rann ivet till henne. Hon blödde näsa blå och drog ontna tungt. Nej, det är inte. Vi fick vaft henne ur tjätna. Stefan tog henne upp i fänche och bär henne in av gångbredna. Jag hörde bilen som närskast. Kjetan hekka inn og svatja i lokt i vrom vegin. Omkyrd av en undimmun skugga atter, inni i hettene. Surre rundan om mir ørvus i det. Lokmalt. Utan at det gjer nega som helst, fløtjes det opp i ødel som sida rundan om mir skullastående. Jeg føler hvordan det ekler jeg med. Hvordan det huksa sutt og vita som mer. Miriam ligger enn av sjukrosen og bænt her i midtibelen i kreppene. Katastrofene. Pax forsjåvande jeg hula i om årene da jeg rønde jeg greier noen frakost jeg kjentes jeg blir i skole etter. Katastrofa et grikst år og mestjer bæra en brottlig vent i en hending av gongt. Disaster eisne grikst, etla disastro. Astro mestjer stjøtna og dis mestjer ønt. Man helt jo at stjøtten stort i ætlom fyr, men det kinesiske året fyr kreppet Weihi, og sett sammen av teknen noen fyr vanta og møvelega. Shut up, Pax. Han takte, og vi får om at det gjør noen ene av Mario-banen, under sjåbanen. Da jeg kvart i vråen, sa jeg at han satt og helt så fast om kontrolleren, enn så var han en bjergjengarkranser. Jeg har loggbåtsen av hvem er atlas den. Eisen i skjola. Hun ligger i fengen. At jeg må glitre han til løyden og i minstren, hun går en grein pinka løy til menneskjavere som renner halte av jaunveina. En møvleg hun klarer det, men vanten fer alt at blektra og rytla. Hun går en ønt sjøtna og løysen i råna. Fruja! Fruja! Læreren sier og svimme. Hon ljóa stjórun á malnum. Ta ég hýtja uppfölja hvossu kvirr öllu skúlastofni og hvossu vott andlit hjá mér Verin tja mér fulla av rífun. Og nú sutja öll það. Kyrstigarinn uýr í fölts. Kistan kasta ljósi út í rymdina. Pax og ég fylgjast. Við flutt undan okkar af mammon som vilja lægjast og kvín okkur nú mári. Det tydligt som mamma gjerra tar jag omkring och missa ett bad, I guess. Röjna halda fast i sin nekne. Det gör ju allt det som det mäckna av. Men det var inte nog att blasa svarstar alltid in i en sjukan kropp. Hon nu är jag ensam ett latter. Jag och Pax. Stefan ständer med mamma och pappa sin och hickar medan jag sen krita kvitt i kassen vid det låra över nir och äta kola svarsta hålet. Han kunde ta samma stäger vid tjätene runt om mina. Han är en fast bonden i Miriam. Det är jag ägstna. Jag följer kostar riktigt och skriktigt och i mig så kvart som hon kvarver. Miriam... Og vi ut ur kyrkjegæren og prikar onker med økselene. Til Stefan. Jeg har ikke tås av igjen så lunsje, og kunne huske meg ha sagt alt møvelet. Men sjølvvante får jeg ikke året opp. Han gjennom svørstom, holvsøyen, frakka, og ser så bleiker ut. Jeg har alltid å eire seg her. Han teker et sammanlagt papyr ur innar allomann og noe rattmørda. Og er den i brettet av sunter, vet jeg at det er tekningen av de svarta baten om vi til reia husen og noen bor. Miriam vatsa til moen i vinteren. Stefan,
Han kvæter at rumse. Foreldrene stand og boi etter honom. Stefan, minnes du ta at Daenerys kom og bjerga I Jon Snow? Han blundar og andar djupt inn, men sværar ikke. Hine med en muren, dreganer og hån, tar man helt alt fra livet. Han ligger opp og nikkar. Against all odds. Ja. Han røyner å smøyla, stå kveidrat romsjætr. Så teker han kvikkelig I hånden av meg. Takk for det at du komst. Røtten ljå mekanisk, enn så hun programmerat la frambyra årene. Han sier det samme vi pakk, så han har vendt seg vi og for ivet til foreldrene. Drekar? Pakk sikker underlig at meg. Glömta. Game of Thrones? Jeg orst ikke svære om hon. Følg meg som en idiot. Dodge ikke ødel til endan her. Jeg stande mellom alle gravsteinene her og nikker bare. Kom, nå færa vidt. Amanda kommer rennande og halar hjermen av meg. Som rådskåd ur torrare gjør, sier pappa Bacchi Miriam og taler av stålen og ut I stora sælen som var fotra av følelse som jeg ikke kjente. Han luktest så nekv pappa Miriam at det samme kunne være han som stod her. Jobmalter, olvarsamer og syrkjen. Det var et bråd ur gamla testamentet han las opp. En profeter som spådde om hva som annet enn for å være bjerga, men at det alls ikke for å være tannhått som hun vant deg. Sikninger det så leis, sier han. Det kommer oftast gjennom hjemme som man ikke I seg fyrer seg. Jeg vet ikke hva Miriam har sagt om hese talene. Hun ville jo bare hava at livet skulle gjelda fram. Og her stod han og gjorde just det som hun ikke ville hava nærkene at gjøre til å tjekke ut. Fikk det joa som om at sjukan var tilåta henne vi vilja og at det omkran hårt skulle være godt. Bullshit. Spådomar om osannlykar sikningar og en av ovattaja bjergjeng. Hva det neka og tuja tuja nu? Jeg skilte at det var såleis de sier det, men jeg ville bare slippe vekk herfra. Ville bare slippe bort ur tarra mata minnastan og heim til min egna. Da jeg sangren blir jeg I atter, blunda jeg og let han sjåa og dona rundt han omme. Let han bare være ljå, utan år. Og så får jeg holdt vi mine egne gjerra for å tale innan han har fyrjen. Goa Miriam. Nei, nekk mer enn til. Sterska, stuttliga, otolna, traska, idealistiska og vånryga Miriam min. Erve etla Bentheim? Spyr mamma, ta I vid finnarna I mannamikvne. Heim, sier jeg vid vid ein mun. Ta I vid koma til hus, fyr Amanda ut av spela, og mamma og jeg fyr inn til Paxotei. Kaffe, te, mjölk, saft. Mamma Pax røyner over av blui og seder alt møvelet av båret til okkara. Nei, jeg halde ikke års til neka. Kake, keks, en bolla kanska? Nei takk. Kaka? Mamma! Pax trøtta stavene og rymmer ut av terrassena. Jeg færgjata nå honom. Føler knapplega hvordan mau gjør det og leder meg gløya nir av flysene her sida. Ildgræs og gula blommer vekser opp I midten der, og jeg har aldri en neva leisen. Pax stender og hikker at du I samanlagda klappstål under den løte, men vil så ha seta seg bant av flysene her under linje av meg. Ytlamans blomster. I rett jo noen hennes slenåta blommer. Han tager mot henne, slutter henne flere forsunter og blækker petten opp I loft så at det lente I høren og noe. Hømmelig jo. Henne kan henne sende nærre og bøyde seg petten jeg av. Jo, han minnes det vi platt jeg spiller at alt var etende. Jeg får meg reisende han bøyde av henne I hømmelig jo. Smakker en stinker I munnen. Vi sitter henne løte og tidsja og halte okkar egna grøna erve, I guess. Mamma Pax kommer ut av vidt om vi det ok, og om vi ikke har alt kommet innenfor åkene I drekkene.
bara okkurst. Solen skuiner. Pak sikker ikke på åna og svølger. Det er nøytes der ikke at si det ut fri det, Patrikor. Kom nu bare inn, ha? D-vitaminer. Om man har løt det så. Pax blundar og vender anledning opp mot solene. Inn ikke, og hun leder dere om hverandre sidant. Vi sitter bare ikke i vinden jeg til åkken her, som Miriam og jeg første før så jo jeg gledde Pax i sin klappstål. Det virker som flere hundre år siden. Hva hendte i grunnene via sånne hunden og tjånen? Spurte hun meg. Jeg gikk øksel. Han pleide alltid å komme etter og etter, til han så et kveld ikke gjør det da. Pax blundar inn. Hva hendte i grunnene via sånne hunden og tjata er Pax? Til enda hans fann jeg han ikke etter. Ok? Ja, han var bare pist vekk. Løye. Ja, kanskje var det morskipet som kom etter henne. Jeg flønner. Til det var just det som Miriam sier. Og rymder var han Pax smultest til munn. Og i gjørskvølte, da jeg var ferdig sånn, kom Amanda inn i kameret til munn i nattkjålet ved noen halv hun kostet skaftet i håndene. Jeg vet, hun er løyen. Men just dette kostet skaftet var særstakt. Vi pleide at kalla det beduinpillen. Mamma har gjerne forlisert et eventyr for dere nå, men en lenge fer vi vakkende kamelen og grønnen og asen. Og så vil Amanda se om det være en soveren verlig fjakkare. Han øtterleis beduinkjenta, og jeg skulle vi. Man kunne gjøre et kjalt på skjordunnen ved pillene. Det var lengt så igjen vi gjør det senest, og hun måtte gjøre sin bojene løte til jeg andet i vannlet etter, og jeg torsket meg om anledet. Hun kunde meg om hare, og sa så alvarsom ut at jeg måtte smilast, hoast en tunke steiner framvis klemte alt inn jo i meg. Men så kjalte hun vidt ui og i mørsene, sløkte ljøse og talte til skjoldlysende støttene under loften hun. En eronegrar blänkar suger efter i loggbogsna och jag har sett mig för att skriva där. Ta Amanda var av jag ut ur kameran och kommer i morgon tog hon honom upp i hånden. För detta för en bok? Jag var nog så tjort att jag gärna från henne. Jag menar så vi henne var man aldrig när och ständare bländar någon ett i bergkärn. Heter en bok att skriva attlaner nyrui. Hva for jeg atlaner? Atlaner om at jeg er heimen til et bedre sted. Amanda nikket jeg og smultes til munnen som om hun visste just hva det mente vi. Det første som jeg skriver ut av blav og loggbordsene til Miriam er en tale til henne. Megafonen er tunga halvt ui, og oppi alt hanne utenfor løktingshuset stender medveren i kladden ikke atter og fest seg ui. Pappa sier han og bort utenfor burrasalen hinner meg i veien, og regner av smulast til munn. Bilar kører av og av fram vi, og kvarja for pappa kvarver at han fri eintar av antie, er han helt horven av bortsen og tar bilerne borster. Men han vil sitande. Tjetan klapp helt nyr av veien i seneste løte, tog korsen jo ut av ena dette og skøva i latsje av bilen som kom kørende ved nekvare fer inn mot bynen. Det var pappa som at enda fikk løstene og som avtok seg skuldene for alt. Det kjennes framvis blåske efter han skulle inn og sida for åkken, men mamma ber med lovene å gjøre det. Øtl foreldre har vært bruk for at halte at de kunne bjerke seg noen bøtt noen fruja. Jeg smiler til ansere og han nikket til munnen. Hör du med? Ja, svär att han lutte skären av skolan när man går någon pensionist som är sauna och utanför löktingshuset. Jag får ej av din och ej. Det här var Joshua är kälte som tar halta syna mittlen. Human change, not climate change, ständer vid tjukkons stävarna att du. Det här lyttade upp och vattrat till mig. Tack för att det är där och är Det skråar i megafonene, og vinteren for bløyene i bortsene blir fram vidtalene. Men, det gjør hun ikke.
Jeg dog igjen mot han et. For at nøkker mening skal være i nøkker om bare nå, må jeg først og fremst fortelle dere et sinter om min beste vinkene, Miriam. Da jeg vidt våre smarre, platte Miriam og jeg ofte at sitte og lese om rymdene i en bok til mer. Vi låser om hvordan stjøttene blir til og hvordan det kurve etter. Hvordan gonger stjøttene i okker av stjøttene eita og hva det ser mest vitt av man. Så var det en stor ting. Vi var luttler og vi var alltid sammen, hun og jeg. Til hun måtte flytta borster. Vi atla å halda sambandet, men gli og fra hver jeg er her. Tui betyr kom hon atter, og tui betyr kom hon bænt inn i mun flokk og sett seg nir under lina av mer. Miriam var den einaste som ordelig visste hvordan bensjen var for ødlån til å gjøre lytel. Til nå. Nå vet jeg tida eisne. Jeg rattest alt mittlen himmel og gjør. Hundar, hestar, fremmand, folk, flåfer. Så tar vi börja att ta oss om hver jag avvarskan dolching och vevelagsbrödingar häva av hjörna och alla renare uppbyggvar så blev vi självande sturen, men eisen idl och måttlejs. Men det goda vid Miriam var att ta det var också som jag inte märkna jag stannade anlitt till anlitts vi så var hon alltid här och tog i hånden av mig. Och ta jag helt i hånden av Miriam så var allt bättre. Hon stod tjamer, og bare vi har vært til stier gav hun meg dyrve til å kanna og skilja hva det var som rattest, og hva det kom til å gjøre vitte. Det gjør jo næstene tøy til å komme til omkvarvskreppene. Alle stener rundt og i heimen hun, mest av folk, fylkjener av dolching og vevelagsbrøydingen. Allermest ut av hun fatak og lånden hun. Det riade, men lika sällan till åkken som är och välfyrig är nästan mera reende. Kvi är det så ringt att få folk att lägga något ut hos vi färra vi och våra gångerstötna? Det är ju avgörande fyrig hos folk häva det och hos framtiden för att vara. Tui, må vi bröjda och våra egna mata att vara till i heimen. Och tui, må vi atter och atter sätta fram kröv om bröjtingar och få att hej som sida vi avbörd att lusta och täcka det rött och avgörnar. Det flakrar rätt i egna krotchen och namer. Vi fistan är bara en skokament, men åkos känt är vi i kroppsborn och åkos rörande vi kvås vintern altar och i tögnen. Jag vänt i anledningen och man stäcker av ena löte. Han smiler til min. Stefan. Nikker som fria ser meg at han ok. Jeg ander djupt og tar så vujer om alt som vi kunne gjøre for omkvarve i gjerantstenen. Han sveler latte sår tjøkken kroppen. Kanskje kunne ting virkelig brøytast. Vi kunne jo alt køyre minne og genka meira, hukse om hva det vi dette, være meira nøgt vid det små og få at det som vi langt eier røkka langre. Reise okken og standa fast vid det i Mathil. Det nytter han ikke at fjellet det fyrtøy som du øttast, eller røyner en åndan du. Det kvarver ikke av tøy årsøk. Du måst stille det anlitt til anlitt svittet. Så lär som vi gör det här idag. Och du måste ta så om det. Så lär som är röjna nu. Miriam är inte er långt. Hon är flott borster. Hesa för fri allt. Hon älskar i sol, tonlägg. Så är det att den här soldansar vujar i mittlen stötterna. Och om hon hänger ner till lockarna så är det rätteliga vujsug att hon ständer att ha och bitchar om hur människa att hon inte tar sig samman och bjärka sig självare. Jag saknar Miriam, kvämt han enast att det. Jag saknar henne av hon till allt och henne av något allrött. Men jag är er och tid är er. Och om du vill minnas Miriam samma vimmer så kan du anda djupt in, blunda och bant nu geva till själva att lyfta om att bröjta heimen. Ty vi tåra Miriam och vid vilja. Jag blunda och hitta efter.
Ein fuglaflokkur fyrir að flóa tekinni á búrasalunum. Stærar sum fyrst syfta sig ein veg og svo brøyta kós, allir í fela, lengt, lengt upp og burstur. Pappi reisnu burstur á bonsnum og við fáir sig eiga á hann nekrastani. Så klappa folk, og jeg fær nyr av talere steinen. Stefan stendre sinte borse fra og bojer til det tinnest ut. Folk kommer at jeg i hånden av meg. Tås om hvordan syrkelig det er av Miriam ikke vann av sjukene, og hvordan godt det er at jeg minnes den har hentet han hatt. Jeg vet ikke hva det skal svære dem, og det er en latte til at den søste konen slipper hånden av meg og løser meg ursyn og samkjennende de egne feste. Hej Stefan. Hej. Kvar är Pax? Epi öxlo smöjlist upptjevande. Vet man nekran till vi viss och när Pax tokar upp? Hon är väl stolt av det här fruja. Nej, nu börjar du inte ägna. Stefan, jag vill händerna längt ner i frackalommen. Men ser ut som han menar det. Okej, okay, tack, men... Hon har helt sikkert sagt at vi må kjempe vågjere, råbe herrer og blå vid til de lurer etter dere. Jeg gjør et kast vi høtt noen opp her som klatningren og alt hanene får inn før løtes igjen. Utan himmel blekket jeg en stubban ut av og let hårene atter etter seg. Passer. Stefan nikker. Og du er ferdig han den her atter? Han smøylist et trøtt smøyl som hevda kostet noen nekva krefter å leda seg ui frakken. Reie riddare. Oh, nå blir jeg to ikke eisne. Hun er vel stolt av deg, Stefan. Han riste vi høtt og noen hegge nier. Ser du ikke bare veien at det er rette båtsene fram mot jo noen. Ta gilt av minstre glampar i solar i oss noen. Snurir seg rundt og rundt, utan byrjan eller enda. Nu är det hans returer att fylla farlöjna. Nej, Fruja. Hon gav tärarna. Ja, till att göra vi som jag aldrig var bäst. Och nu hade jag att det är bäst om två tegrarna har en vit till tickare. Men vill du inte kräckvarna för det? Kanske är det klar att höra det nu. Kanske skilja dig. Han tänker först så läslig om bådsna att det är bänt för att han får missa henne. Men så lägger han henne in mot brinkene och krossar armarna fast om henne som är det folk han fåner. Kanske. I omynd med dig är sin första plats som vi spysborde. Tror ju folk och en tomme stålar. Stefan tar bogen fram och dig hittar spyrjande åt honom. Hon skriver gärna för henne till då. Säger han och stannar det inte upp. Blir bara och rönnar att få att hämmar allt av rötterna. Papen hickar utkökna vindöja och mamman nyra händerna som hon hällde fast samman. Stefan finner det han leder efter men stäcker så av och lyder att hämmar. Kanske inte kvirrande en torfrare till honom att få år ihop. Kanske är han om att ivergöva sig till töknarna. Kanske ser han bara ta ett lysande omkvarv av systersynet i stålen när hon plattar sitta. Kom nu, smylst hon till hans här och är någon åter löst upp till dost i en solarupo. Så hickar han ner i bågerna och läser vi klarare rött. Hus, heim, mät och kläger. Om vi inte visar kvarion vi strujas för det så till antes kära vi dockan själv. Men vi vill ju inte svuja dockan själv. Och vi vill ju inte svuja så gångestjötena som vi livar. Vi vill ju inte svuja fram till er attarlig. Tog standar vi där ute och tog för att vi där standar så nekva det är som det teker till tid som gärna reglerna är fäta att det nu eller omkant tog. Ta jeg var en smartjenta, platte papen mun att bia saman vimmar og arne for a ledja mig a sova om kvöldarna. Det var ikkje en lenge lester vi funnån åren og kryptiskon vendingon, men en anfølt bøen om verjo og en tøkk fyrir det som vi tødde. Hus og heim, mæt og klæger.
Og hese fyra tingene å hotna steinene ui, hva det vil si at livet et godt liv som menneske. Huset til steget her som til torst og hatt og trygt av vera. Heime til området i verene her som to år til og her som to hever dine røter. Mäter är det som du kör ut din kropp för han kan ivliva och liva och kläger värja dig ut i omkvarvet du ärst. Så enfalt är det att vara till och så torrförst är det. Ty allt detta är hött. Och kvar är det som hötter människorna? Kvar är det som inte lovkar om grundarlig under och kvar tillvaro? Hver det som vitande og vi vilja og legger ta einasta stegi og i alla i okkara stjötningskipan det blir til at liva som menneska? Til menneska sjolt? Vi seda eld av frumskånar for å få plass for neiton til okkara burgarar, polmoljo til okkara hopframleit og gerantsmätvörer og for å få fossil og brennjönni upp ur hjørne. Og det å hese brennjevnene som gjør okkara streim, halte okkara versksmion i gongt og flyte okkon mellom bøyer og lånt. Så hver som det å brent av, sauna kult vujilta seg ui okkara loftkvolve. Og nu har vi gjørst det så lunge at en brøyding hent. En kjetoreaksjon som kjøtt fyrir et spinn som ikke kan steggast. Trøyene som binda kult vujilta tilsyn å kjøtt borster. Vøksteren i haven og eisene, og øyseren i ærste spraner og slipper ødlån sin og metangasset ut i samme trånga luftkvolv. Jeg vet hva jeg vil si at jeg var andan i. Jeg har, siden jeg var født, haft en sjuko i lungen som skjer med kvønt han eneste det. Og jeg bare en jenta, en døtter, en syster, en vinkona. Men jeg vet at jeg ikke gjør mer før jeg vil ha sakna. Gjøren okkara heim, okkara hus, okkara mæter og okkara klæger. Men hun eisen i okkara stora lunka, og skulle vi anta, må vi leta henne anta. Vi må leta fossil og brennjevne være verand i hjørne. Vi må leta skoene veksa, og vi må djevast vi at dolka høvene. Enn kunne vi vente gongene, men tøyene knøpp, og det som skal gjerast kolveltande og alt omfætande. Det vita vi, tøy at vysindene samt om at hittna hjørn og pumte 1,5 hitastiene samanbor vi støy innan utnarmenningene, så ånden vever atter. Vi færa iver omana godt til at veverle og i nekvastane for at det hava ekvislian hita og torskvisser. Nekvastane og ledjande ødner og flå, til sjolvstyrkjande andane en tjåkar av gongkostjøtno er så ring at ondje klæger kunne verja okon langer. Ondje mæter at livet av, ondje sted at feste okkar av røter, og ondje hus trygt. Ta i eva smartjenta, hukte jo på pappa min, og helt at hver han kommer og sier hans av bønna så var ondje øttast. Så kunde jag lade egen i atter och cykla in i ena drejma av er. Men det här var vid ödelgörst allt av lunge. Vi det här var doa och panganten i åren, godtidje illusioner och har var glömt att titta runt om oss. Kvist vi det ledja heimen och in i oss själv efter en bröjting. Tugen är kommen till att vakna. Vi standa i orvægjen og vi færa onga tøy a gåtega at okkara framtøy verir eitra og at framtøyen til okkara etterkommar hon verir kåla upp. Hetta ikkje bara en bøn om hosemme. Hetta et råp om hjelp. Til nu, etla onga tøy.

Applaus.

Shifa Gotu, the hopes of a nation.

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarytter. Klockan 8 och